ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
2: Da odgovor povem o tej cesti.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dober dan, župan.
2: In dober dan, voščim Vanja Trkman, dobrodošli na valovih Radio Rubin, kjer nadaljujemo z nizom oddaj. Dober dan, župan. V naslednjih minutah se bomo posvetili mestni občini Nova Gorica. Z nami v studio v živo je že novogoriški župan Samo Turel. Pozdravljeni, dobrodošli.
3: Dober dan, Vanja, dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Ja, kar nekaj zanimivih tem bova načela v nadaljevanju, začenjamo pa z najbolj vročo, to je načrtovana pripojitev kulturnega doma Nova Gorica k zavodu GO 2025. Zakaj vroča? No, približno 1500 prebivalcev občine se je že podpisalo pod peticijo Kulturnega doma ne damo. Pomisleke so izrazili tudi v nekaterih svetniških skupinah, denimo goriška.si in SD. Ta odlok bo namreč ta teden na mizi pred svetniki. Kaj je bilo v načrtu, če vprašam z vprašanjem poslušalke, katere možnosti so bile še na mizi, ko se je odločalo, kateremu javnemu zavodu se bo pripojil zavod GO 2025, zakaj se ga ne pripoji k javnemu zavodu za turizem?
3: No, ta tema terja malo širšo obrazložitev, bom pa zaradi tega, ker nekateri, gre pravzaprav za peščico zaposlenih v samem javnem zavodu, zelo spretno in zelo demagoško ustvarjajo strah pri prebivalcih, da se zavod ukinja, da se ukinjajo programi. Si bom dovolil biti malo bolj oster, tudi zaradi tega, ker na raznih družbenih omrežjih prejemam tudi osebne žalitve s tem v zvezi.
2: Torej, poteka novinarska konferenca.
3: Poteka novinarska konferenca civilne iniciative, ki je bila spet oblikovana okoli peščice zaposlenih v javnem zavodu Kulturni dom, torej na številko, ki je bila napisana, se javlja partner ene izmed zaposlenih, kar veliko pove. Pa naredimo korak nazaj. V letu 2021 je bil ustanovljen javni zavod Evropska prestolnica kulture GO 2025, torej v prejšnjem mandatu. Zakaj takrat ob vsi opevani stabilnosti, dolgoletnih programih in takrat 41-letno tradicijo kulturnega doma ni bila ta naloga podeljena kulturnemu domu kot glavni instituciji v mestu? Torej, trenutno imamo dva javna zavoda. Prva želja je bila, da bi se delovanje javnega zavoda GO 2025 podaljšalo, vendar ta ni dobila ustreznega političnega soglasja, zato je bilo na sestanku vodi svetniških skupin že takrat v januarju sklenjeno, da se poišče optimalna rešitev za združevanje obeh javnih zavodov, glavnih z področja kulture v mestni občini Nova Gorica, kjer je tudi mestna občina Nova Gorica ustanoviteljica. Nenazadnje je v času Evropske prestolnice kulture nastalo kar nekaj infrastrukture. X-Center, Epic, Super Osmica, ki terja tudi upravljanje in pa seveda programe, če želimo, da ta infrastruktura živi naprej. Na občini smo zračunali, da je stroškov samo, da so ti objekti odprti, torej da obratujejo brez stroškov za programe, približno 380 tisoč evrov na leto. In odgovorno je od občine, od odločevalcev, torej tistih, ki so v preteklosti in ki smo sedaj sklenili, da velja 20 milijonov evrov nameniti za program in da velja še veliko več evrov nameniti za infrastrukturo, da za to tudi poskrbimo.
2: Torej, govorimo o programih, ki bojo v teh infrastrukturnih objektih.
3: O programih, ki bojo v tej infrastrukturi tudi peljani naprej. Zelo neodgovorno bi bilo reči, Evropska prestolnica kulture je mimo, zaklenemo in se teh programov ne gremo več. Torej, peščica zaposlenih v kulturnem domu, med drugim se pod njihove zahteve in dopise niti ne podpišajo, nastopajo pa vedno eni in isti, zdaj pri ljudeh vzbuja strah. Strah pred tem, da bomo karkoli ukinjali. Zdaleč ne gre za to. Katera politika bi po enem letu posvečenem kulturi, po najbolj pomembnem projektu v zadnjih nekaj desetletjih za Novo Gorico, takoj v naslednjem letu ukinjala programe, ukinjala tisto, kar je utečeno, ukinjala tisto, kar je dobro. In ravno za to gre. Jaz po eni strani razumem zaposlene, da se bojijo sprememb. Vendar ta stalen odpor, ta demagoško sejanje strahu, tega pa moram reči, da pravzaprav res ne razumem. Ne nazadnje je tudi bivši direktor, tisti, proti katerim so zaposleni v kulturnem domu podpisali torej izjavo o nezaupnici, v svoji odstopni izjavi zapisal, da prihaja v kulturnem domu do paralelnega vodenja. A ni to, kar se zdaj dogaja, jasen dokaz? Sprašujem se, a ni to tudi dokaz, da je temu tako? In sprašujem se tudi o tem, a ni taka situacija, tak ekstremen upor, more biti tudi eden izmed razlogov, da na zadnjih razpisih za direktorja kulturnega doma, torej eden je šel prazno, ker nismo uspeli pridobiti ustreznega kandidata, na ta drugem je bil potem izbran po kadrovski komisiji in potem potrjen v občinskem svetu gospod Šušmen. A ni tako upiranje tudi del tega, upiranje proti vsemu novemu? Ne na zadnje, direktor Šušmelj je skušal uvesti nekaj novosti v samem kulturnem domu, recimo olajšati dostopnost ali pa urediti dostopnost tudi za gibalno ovirane, pa mu to ni uspelo prav zaradi upora zaposlenih.
2: No, ampak,
3: dovolite še par stvari, ker so to res očitne neresnice. Kulturni dom ustraja, ali pa ta peščica zaposlenih, da ne bom delal koma krivice, ustraja pri tem, da so bili v okviru Evropske prestolnice kulture zapostavljeni, da njihovi programi niso bili prepoznani. Naj spomnim, da je takratna direktorica kulturnega doma, gospa Pavla Jarc, bila celo povabljena v ožjo ekipo za pripravo programa. Bila je zadolžena za presojo prijavljenih programov z področja likovne umetnosti. Pa se je potem zaradi spora iz tega umaknila. In da, kulturni dom ni bil sofinanciran, je bil spregledan v okviru Evropske prestolnice kulture, seveda ne drži in to dokazujejo tudi podatki. Torej, kulturni dom je bil strani Evropske prestolnice kulture podprt z 253.325,50 evrov, v letu 2022 že 15.000 evrov, 80.000 evrov v letu 2023, 79.800 in še nekaj v letu 2024 in 78.000 v letu 2025. Vključeni so bili recimo avtorska monografija Wilhelma Heiligerja, ki je bila izdana v okviru Evropske prestolnice kulture. Ja. Bil je vključen projekt Pixel Point. Sofinanciranje v letu 2024 je prejel tudi projekt Saksgo. V letu 2025 je to sofinanciranje z dodatnimi 30.000 evri prevzela mestna občina. In kdo so pravzaprav ti, ki trdijo, da ni bilo dovolj programa kvalitetne, resne glasbe? Tu pred sabo imam seznam vseh nastopajočih z področja kvalitetne glasbe, pa če jih tako jo sicer oni imenujejo, pa jih samo par naštejem. Aleksander Gadžijev, Piccolo Opera Festival, številni pevski, godalni, številni zborovski. Stran je dolga z nastopajočimi stran in pol. Tako da to res gre za neko demagoško ustrajanje peščice zaposlenih, ki se sedaj čutijo poklicani, da bodo ustvarjali kulturno politiko, sklicujejo se na neko tradicijo, obenem se pa upirajo kakršnim koli spremembam.
2: Bova
3: mislim,
2: na to
3: da
2: temo,
3: je to res nemogoča situacija.
2: Bova na to temo nadaljevala tudi po tej skladbi, kaj ti zanima me še tudi, zakaj tak vrstni red pripojite. Ostanite blizu.

0: Župan mestne občine Nova Gorica, Samo Turel, ostaja naš gost. Začela sva že s temo načrtovane pripojitve kulturnega doma k zavodu GO 2025. Mislim, da je to prav ta največji očitek, ki ga je slišati te dni. Torej, zakaj se nek zavod, ki ima 46-letno tradicijo, pripaja k javnemu zavodu GO 2025, ki je bil ustanovljen, kot ste omenili, leta 2021 za namen projekta Evropske prestolnice kulture. Kako je prišlo do te odločitve?
1: No, ne povem, ker je tudi to eden izmed očitkov, da je ta odlok nastajal v tajnosti, da to nikakor ne drži. Odlok je nastajal po standardnem postopku, kot vsak odlok pripravljamo na mestni občini Nova Gorica. Še več, ustanovljena je bila županova politična delovna skupina, da bi pretresli in zagotovili čim širšo podporo odločitvi, taka, kakršna pač že bo. V nastajanje odloka sta bila vključena VD direktor kulturnega doma in direktorica javnega zavoda EPK.
0: Svet zavoda?
1: Oba dva, torej namestnik predsednika Sveta zavoda kulturnega doma in predsednik Sveta zavoda GO 2025. Povabljen je bil zunanji strokovnjak, da nam pri tem pomaga, torej Juri Krpan, novogoričan, zelo uspešen na področju kulture in poznavalec delovanja zavodov. In vključena je bila tudi dialoška skupina nevladnikov, kajti nevladniki so bili nepogrešljiv in ključen del Evropske prestolnice kulture. In skupaj smo pretresali možnosti in prišli do odločitve zaradi številnih razlogov, da je ta smer pripojitve, torej tista, ki je optimalna, da zagotovimo nadaljne funkcioniranje ne samo novih prostorov, novih prizorišč, ki so nastale in jim vdahnemo vsebino, torej programe, temveč da zagotovimo tudi poslovanje tistih tradicionalnih, utrjenih, tega, kar kulturni dom počne že vsa ta leta.
0: Na mizi ne gre za sovražni prevzem, kot pravijo?
1: Nikakor ne gre za sovražni prevzem. Na mizi je bila tudi ideja o povezovanju teh vsebin, torej Evropske prestolnice kulture, recimo z javnim zavodom za turizem. Naj pa opozorim, da je tam mestna občina Nova Gorica ni edina ustanoviteljica, tri občine so ustanoviteljice tega javnega zavoda, kar pa je ključno, javni zavod za turizem ni ustanovljen za produciranje in pripravo kulturnih vsebin. Ravno te so pa tiste, zaradi katerih so novo nastali objekti nastali, in jaz sem prepričan, da bi, ker je to na nek način tudi zdaj slišati pripombo, zakaj je nek javnemu zavodu za turizem, da bi takrat pa slišali pripombe, da spajamo dva javna zavoda, ki imata popolnoma različna področja delovanja, kar prav gotovo drži. Torej, pretehtani so bili razlogi v eno in v drugo smer in odločitev je bila sprejeta taka, kot je spodaj zapisana v predlogu odloka. O tem bodo pa seveda odločali mestni svetniki.
0: No, v civilni iniciativi, to moram še povedati, poudarjajo, da vkolikor bo sprejet odlok, nameravajo razpisati pobudo za lokalni referendum. Boste torej vztrajali?
1: Tudi to sem slišal, tudi o tem je na mestni občini poizvedoval partner ene od zaposlenih v kulturnem domu. Torej, odločali bodo mestni svetniki in torej ljudje, prebivalci, pa imajo seveda potem pravico o tem odločati, če bo in v primeru, da bi bil res razpisan referendum. Vendar jaz verjamem, ker še enkrat tu ponavljam, da ničesar ne ukinjamo, tisto, kar je dobro, bomo vsekakor obdržali in peljali naprej. Pa naj še to poudarim, da o tem ne bo odločala politika. Že v zakonu je zapisana torej institucionalna neodvisnost javnih zavodov z področja kulture. In prav je, da tako tudi ostane. Tako je bilo že do sedaj in tako bo tudi v bodoče. Torej, programska in vsa ostala neodvisnost in avtonomija javnega zavoda, novo nastalega, bo ostala enaka, kot je bila doslej v obeh javnih zavodih. Ker če smo za kaj skrbeli, pa so bile tudi tu, strani nekaterih svetnikov, predvsem NSI, tudi drugačne pobude, da bi tudi politika vplivala na program. Lahko zatrdim, da so bili taki poskusi preprečeni in da se politika ni vtikala v program niti javnega zavoda GO 2025, niti javnega zavoda Kulturni dom, in tako je prav, da ostane tudi v prihodnje. Nekateri iz civilne iniciative oziroma ta peščica zaposlenih bi želeli, da se v odlok upiše, kateri programi kulturnega doma morajo ostati nadaljevati naprej. A ne bi bilo to ravno, da politika v temeljni akt javnega zavoda upisuje, kaj želi, da javni zavod počne? To je pravzaprav past, ki jo nastavljajo tisti, ki si se zdaj grejo to demagoško gonjo. Prav je, da javni zavod ostane neodvisen in da je zagotovljena njegova produkcijska in programska avtonomija.
0: No, da malo preklopimo, bom rekli, na druga področja, pa prav tako povezana z Evropsko prestolnico kulture. Letos naj bi se pričela obnova vile Rafut, tudi na to temo po tej skladbi.

0: Župan mestne občine Nova Gorica, Samo Turel, je danes gost, oddaje. Dobar dan, župan, Radio Robin poslušate. Govorila sva že o Evropski prestolnici kulture in doprinosu projekta, pa še morda o tem dve besedi vendarle. Kakšna bo ta njegova zapuščina? Kakšno si želite, da bi bila?
1: Predvsem si želim, da bi Nova Gorica s tem tem, kar smo dosegli v tem projektu, ne samo o infrastrukturi, temveč tudi prepoznavnosti naših javnih zavodov, turizma, kulture, prepoznavnosti nevladnih organizacij. Ne nazadnje, če pogledate, so projekti, ki jih je v okviru Evropske prestolnice kulture vodilo, peljalo, produciralo Slovensko narodno gledališče, v tem trenutku žanjajo in pobirajo nagrade po tekmovanjih po celotni Sloveniji. Torej, želim si, da bi ostali prepoznavni, da bi ostali povezani. Ne samo namignem na sosednji strani meje, na tem že aktivno skrbijo, torej pripravljajo prizorišče na letališču pri Rojcah za množične velike koncerte, prvi bo že 25. maja. Že pred novim letom so otvorili Digital Art Gallery, torej poskrbeti moramo, da ostanemo povezani, da ostane ta čezmejni duh, da ostane to prijateljstvo, da ostane ta želja po skupnih projektih in po preseganju preteklosti. Predvsem pa je ključno, in ta postopek tudi sedaj teče, da se projekti, ki so bili strani nevladnih organizacij, pa tudi strani javnega zavoda Go 2025, evalvirajo in da tisti, ki so pri njih sodelovali, ugotovijo, kateri so tisti, ki so ključni, da ostanejo tudi vnaprej. Nekaj se jih že nakazuje, nekaj jih je tako uspešni, da so uspeli pridobiti tudi večletno, štiriletno sofinanciranje na razpisih Ministrstva za kulturo.
0: Pa morda nekaj besed, kateri so?
1: No, to so recimo Festival Ror, pa Galerija Gong, pa še bi lahko našteval naprej. Kaj je ključno tudi, zakaj pripajamo kulturni dom k javnemu zavodu Go 2025? Ta ima strani vlade Republike Slovenije podeljen status javnega zavoda širšega pomena. Torej, ta status pa omogoča tudi sofinanciranje strani države. Najbrž je ključno, in to je ena izmed temeljnih odločitev, da zagotovimo financiranje tudi od drugje. Javni zavod Go 2025 je še sedaj vključen v več različnih mednarodnih projektov v skupni vrednosti 250 000 evrov. Torej, ključno je, in mogoče o tem tudi beseda v zvezi z ustanovitvijo javnega zavoda za spodbujanje sodobne plesne umetnosti. Torej, ustanavljanje tega smo šli, ker smo za 30 000 evrov stroškov, kolikor jih namenja mestna občina Nova Gorica za enega zaposlenega koordinatorja, dobili možnost koriščenja 560 000 evrov v letošnjem letu, torej za spodbujanje in za razvoj sodobnega plesa, ki ima v Novi Gorici zahtevno in publiko, ki se številčno odzove na vse predstave, ima pa tudi torej, projekte, ki so bili vključeni v Evropsko prestolnico kulture in ki so na ta način zablesteli ne samo doma, tudi v tujini.
0: Torej, za eno od vsebin, ki naj bi bila v X centru.
1: V Epic centru, torej kot pristopniki k ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje sodobne plesne umetnosti, smo sodobni plesni umetnosti namenili so uporabo torej prostorov v Epic centru. Na ta način skušamo občinski proračun razbremeniti oziroma zagotoviti financiranje, ki bi omogočilo delovanje in razvoj programov tudi izven samo občinskih proračunskih sredstev in status javnega zavoda širšega pomena je prav gotovo ena izmed teh predpostavk. Naj še enkrat jasno poudarim, ničesar ne ukinjamo. Ta strah je odveč. Poslušalke in poslušalce pozivam, naj ne nasedajo tem demagoškim puhlicam, kajti to je najbolj daleč od resnice.
0: No, letos naj bi se začela tudi obnova Vile Rafut tudi v sklopu projekta Evropske prestolnice kulture.
1: Ali drži, že pred.
0: Ali bo tudi ta objekt prevzel?
1: Tudi ta objekt je namenjen kot del izmed zapuščene Evropske prestolnice kulture, torej že v lanskem letu smo otvorili prenovljen park, zdaj smo v zaključnih dogovorih. Trenutno je v fazi projektiranja prenove, kot kaže, bo zaradi dotrajanosti strehe prenova strehe potrebna že prej. Načeloma je sedaj časovnica taka, da se do septembra zagotovi vsa projektna dokumentacija, vključno s projektom za izvedbo in potem na jesen gre v dokončno prenovo Vile Rafut, ki bo prav gotovo eden izmed tistih objektov, ki bo pomen in glas Nove Gorice peljal naprej tudi v prihodnjih letih.
0: Še veliko bi lahko povedala o Evropski prestolnici kulture, pa se bova dotaknila še nekaterih drugih projektov aktualnih. Ostanite blizu.

0: Približno 57 milijonov evrov ima na voljo letos mestna občina Nova Gorica za vse izdatke in naložbe, ob tem je predvideno dodatno zadolževanje v višini 7 milijonov evrov. Župan Samo Turel, če nakratko strnemo, katere so tiste največje investicije, ki ste jih načrtovali in so se že začele nekatere?
1: Torej, glavna investicija, na katero investitor je pravzaprav Republika Slovenija, je odvodnik v Sočo. To je več desetletij pričakovana investicija, ki bo center Nove Gorice razbremenila podtalnih vod, ki v obdobju večjega deževja torej pritečejo na območje ob sodišču, na območje Lavričeve, pa tudi na območje Prvomajske. Investicija je v teku, zaključena naj bi bila do 30.6. Po mojih informacijah je rov pod Lavričevo ulico, torej do magneta, do križišča semaforiziranega, že skoraj v Sovkanu, tik pred tem, da se predre. Ta del je že torej pod streho, potem pa sledi še Prvomajska ulica in pa tista glavna, največja cev, 2,5 metra do Sovkana in do torej območja, kjer se bo iztekalo v Sočo. Eden izmed zelo pomembnih in tudi finančno zelo obremenjujočih projektov, ki je v teku, je tudi projekt izgradnje kanalizacije in odvodnjavanja na gradišču nad Prvačino. Tudi k temu se je država pridružila z ukrepi proti plazom, torej tudi tu tečeta dve investiciji usporedno. Investicija sicer nekoliko zamuja, računamo, da jo bomo zaključili v predvidenih rokih, torej tudi tja do poletja. V teku je že izgradnja novega vodohrama v Vitovljah, ki je ravno tako zelo pomemben za oskrbo s pitno vodo. V teku je projektiranje prenove križišča v Grgarju, pa postavitev prehoda za pešce in torej novih avtobusnih postajališč v Osku in Vitovljah oziroma v Braniku. V teku je zaključek postavitve sončnih elektrarn, tu smo sodelovali v dveh projektih, v enega smo šli sami in sončne elektrarne torej postavljali po strehah, po strehah predvsem osnovnih šol, sodelovali pa tudi v konzorciju z drugimi občinami, sledi še postavitev sončne elektrarne na osnovno šolo Milojke Štrukelj, torej ta je v sklopu izgradnje gradišča. Pričakujemo prav kmalu, čez dober mesec, 4 nove električne avtobuse, ki bodo potem vozili po Novi Gorici. V teku je planiranje urbanistične in torej prometne prenove velikega območja Sovkana, kjer bomo dva projekta peljali skupaj, torej obnovo magistralnega voda, glavne cevi vodovodnega omrežja in potem zgradili še zgornji ustroj, kot rečeno, v teku je projektiranje prenove Vile Rafut, pa še bi lahko našteval. Kar se tiče pa cest...
0: Ja, pa naj tu vključim še vprašanje poslušalca, ki ravno na temo cest sprašuje, koliko kilometrov občinskih cest je bilo obnovljenih v tem mandatu in tudi ali obstaja možnost dobiti seznam cest, ki še bodo obnovljene.
1: Torej, natančnega števila kilometrov ne vem, če jih samo naštejem, tako je v začetku mandata Cankarjeva ulica, tu v Novi Gorici, 2 kilometra na Trnovsko-Banjški planoti, del lokalne ceste v Šempasu, pa še bi lahko našteval tisto, kar je pa ključno. Končno se premika na vodovodni cesti. Država projektira vodovodno cesto, tako da jaz upam, da bomo tudi s to nadaljevali in da bo po vseh teh desetletnih končno prišlo do njene izvedbe. Sama občina je pa v letošnjem letu namenila 1,100,000 evrov za prenovo cest. Trenutno je v teku prenova cest v Sovkanu. Trenutno država asfaltira dobrih 600 metrov ceste skozi Grgar. Nadaljevali bomo torej takoj v začetku poletja tudi s prenovami drugih ključnih delov cest, tam, kjer so ceste najbolj poškodovane. Žal je pač tako, da se kar nekaj desetletij posebne pozornosti v ceste ni vlagalo, zato so ceste predvsem na Trnovsko-Banjški planoti, kjer so tudi vremenski vplivi bolj težki oziroma bolj obremenjujoči za ceste, te v precej slabem stanju. Skušali bomo torej prenoviti tisto, kar je najbolj nujno. 1,100,000 evrov, kot rečeno, bo šlo za prenovo cest.
0: No, če je bilo leto 2025 posvečeno Evropski prestolnici kulture, ste letošnje leto posvetili gospodarstvo, področji sta seveda prepleteni, no več na to temo čez nekaj trenutkov.

0: Novogoriški župan Samo Turel ostaja v družbi Radia Robin. Prejšnje leto smo govorili o Evropski prestolnici kulture oziroma o letu Evropske prestolnice kulture. Letos leto posvečate nekako gospodarstvu skupaj s številnimi institucijami, obema zbornicama, razvojno agencijo in tehnološkim parkom ste si zadali iskanje odgovora na vprašanje, kaj gospodarstvo zares potrebuje. Po številnih izpeljanih dogodkih ste dobili odgovor na to vprašanje?
1: Smo dobili in ga še dobivamo. Ne se dotaknem še prejšnje točke cest. V projektiranju je tudi prenova ceste Ravnice Trnova.
0: Torej, zelo pomemben in pričakovan
1: odsek. Pričakovan podatek. Torej ja, kar me veseli je, da so te naši pobudi leto posvečamo gospodarstvu pristopili, torej vse tiste podporne institucije, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, kot rečeno Obrtna zbornica, Gospodarska zbornica, Primorski tehnološki park, Regijska razvojna agencija, tudi v okviru priprave razvojne strategije mestne občine Nova Gorica. Tesno sodelujemo z gospodarstvom, poslušamo njihove potrebe. Kar bi si predvsem želeli je, da bi podporne inštitucije delovale enovito, da bi delovale tako, da bi zagotavljale tisto pomoč, ki jo gospodarstvo na začetku, na sredini ali pa tekom svojega poslovanja pravzaprav potrebuje. Zato smo nanizali vrsto dogodkov, ki so se začeli že v februarju, nadaljevali v marcu, potekajo tudi zdaj v aprilu, torej od Go Startup Akademije, petkovih podjetniških večerov, poprav nacionalno tekmovanje je bilo spet v Novi Gorici. Torej, načrtujemo tudi predstavitev strategije razvoja mestne občine gospodarstvenikom. Sledili bodo festival obrti in podjetništva PTP Day. Tisto, kar je ključno in kar bo letos tudi novost in eden izmed osrednjih dogodkov, bo tudi mednarodna konferenca The Investors Edge. Torej, mednarodna konferenca tujih investitorjev, ki smo jih povabili skupaj s poslovnimi angeli, da pridejo v Novo Gorico, da nas spoznajo, da jim more biti predstavimo in da imajo tudi naša podjetja možnost se predstaviti in na ta način pridobiti more biti zunanje partnerje.
0: Ali to potrebujejo?
1: Ne povem še to, da je v teku spet prodaja torej zemljišč v poslovno-ekonomski coni Kromberg, jo vse interesente res vabim.
0: To bo že osmi razpis, verjetno.
1: Res vse vabim, upam, da bomo tokrat zemljišča uspeli prodati.
0: Kaj se je spremenilo od zadnjega?
1: Izvedli smo kar nekaj pogovorov s potencialnimi investitorji, ki so izkazali namero, da bi zemljišče kupili, kar pa je ključno, izgradili, torej komunalno infrastrukturo smo pripeljali na parcele mej tudi za zemljišča, ki so na severnem delu industrijske cone in na ta način omogočili lažje razvoj, mogoče lažjo odločitev potencialnim investitorjem, da tu kupijo zemljišče, ker jim bo na ta način prihranjeno, torej vleči vse komunalne vode z južne strani na severno. Naj povem še, da nas v okviru Evropske prestolnice kulture, pa nekdo reče, da kultura ni tudi razvojna, konec meseca junija obišče gospod Takashima, torej predsednik uprave družbe Sumimoto Mitsumi Corporation, 64. največje korporacije na svetu, ki je torej bil predsednik združenja Europe Japan Fest, ki je podpiralo japonske umetnike pri sodelovanju v Novi Gorici in pride na ogled in tudi z njim se bomo srečali z nekaterimi gospodarstveniki, kajti torej gospod upravlja s premoženjem v višini 124 milijard evrov in upam, da bomo tudi njega uspeli navdušiti torej nad tem, kar počnemo ne samo na področju kulture, temveč predvsem na področju gospodarstva z našimi številnimi, odličnimi, prebojnimi podjetji, ki ustvarjajo visoko dodano.
0: Ja, taka tkanja so pomembna. No, če ostaneva v Kromberku, tukaj je pravzaprav gordijski vozel, bi lahko rekli, v območju nekdanjega mebla, govorimo. Občina seveda je izrazila interes za odkup in vlaganje v to cono. Infrastruktura je že dotrajena, potrebna obnove. Se ta vozel kaj razpleta?
1: Ta vozel se razpleta, torej prejšnja občinska oblast je šla v tožbo proti stečajnemu upravitelju, s katero ni uspela. Mi smo pristopili na drugačen način. Izkazali smo resno namero po odkupu tistega, kar ne bo javno, torej cest in komunalna infrastruktura in se loti priprave podrobnega občinskega prostorskega načrta. Njegova izhodišča so bila na široko predebatirana z deležniki v coni, pridobili smo njihova mnenja, njihove pripombe In idejna zasnova je nastala in ta je zdaj že tako daleč, da pridobivamo torej mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, naravovarstvenikov, kulturnovarstvenikov. Računamo, da po teh pridobljenih mnenjih bo končna verzija, končna delovna verzija občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo šla potem v javno razgrnitev, pripravljena tam nekje do konca junija, v začetku julija, in ta bo potem tudi podlaga za to, da se v njej natančno določi, kaj je tisto, kar naj bo javno in kaj je tisto, kar ne občina odkupi. Po drugi strani je podroben občinski prostorski načrt tudi podlaga za morebitno razlastitev, ukoliko dogovora o odkupu ne bi prišlo.
0: No, topli dnevi so pred nami, seveda se že oziramo proti letnemu bazenu, kako je tam stanje, tudi o tem po skladbi.

0: Ja, pa če začnemo kar pri stanovanjih, preden se preselimo k športni infrastrukturi. Župan Samo Turel, poročali smo o novem stanovanjskem projektu, ki se bo odvil na Majskih Poljanah, torej gre za investicijo družbe za svetovanje in upravljanje, ki je že nekako objavila razpis za izvajalca del. Kaj je tam pravzaprav predviden vložek občine? Boste tudi sami šli v odkup kakšnih stanovanj?
1: No, torej, to je zdaj še stvar dogovora. Počakajmo najprej, da družba za svetovanje in upravljanje izbere izvajalca. Kolikor vem, je bil ta razpis podaljšan. Išče se torej izvajalca po metodi design and build, torej tistega, ki bo sprojektiral in potem tudi zgradil. Po tej novi schemi nizko najemnih stanovanj, ki jo je država potrdila v preteklem letu, mi si želimo, da bi vsaj del stanovanj tudi mi na tem območju pridobili. Torej, počakajmo, da vidimo, kako bo izbran izvajalec in bomo potem pristopili k dogovorom z DSU-jem. Prednost naše občine, zakaj se je DSU odločil, je, ker je na tem območju že sprejet občinski podrobni prostorski načrt, ki omogoča gradnjo skupaj 510 stanovanj. Taka je maksimalna kapaciteta na tem območju. Najbrž bo grajeno v več fazah, zaključek pa naj bi bil tja nekje do konca leta 2029. Še en pomemben projekt, tako imenovane rezidence ob Kornu, torej varovana stanovanja, kjer naš stanovanjski sklad prav zdaj zaključuje finančno konstrukcijo za začetek izvedbe prve faze. Jaz upam, da bo prva lopata, temeljni kamen, postavljen še letos na jesen. Tam je pa prostora za 107 stanovanj, želimo si pa sicer, da bi to bila kombinacija varovanih stanovanj v enem stolpiču, v drugem pa stanovanj za mlade, ki jih v naši mestni občini prav tako primanjkuje. To področje je bilo kar precej časa zapostavljeno. Naš stanovanjski sklad se sicer v okviru svojih možnosti si prizadeva, tako je prav pred kratkim odprl nov stanovanjski blok pod kapelo. Torej, ta nova vlaganja so pa tista javna vlaganja, za katere si želimo, da bi do njih prišlo čim prej in da bi na ta način ta pritisk na cene stanovanj v mestni občini Nova Gorica razbremenili.
0: Tako mladi kot stari pa radi obiščejo bazen. Prenova letnega bazena je še vedno v teku. Kdaj bo zaključena?
1: Prenova letnega bazena ni več teku. Bazen je zaključen, skolaudiran in čaka na začetek sezone.
0: No, vprašanje poslušalca, na katerega ste, če se namotim, že večkrat odgovarjali v društvu Revmatiko, opozarjajo, da je večina invalidskih in drugih društev po izgradnji novega zimskega bazena ostala brez ustreznih pogojev za uporabo, saj je voda mrzla. Prej so se rekreirali v kletnih prostorih bazena, sedaj pa opozarja, da že dve leti zaradi neuporabnosti zimskega bazena ni na voljo niti letnega. Gre za invalidom prijazno občino.
1: Naj povem, da bomo, torej težava je bila v ogrevanju vode, temperatura vode v zaprtem bazenu, ki glede na trenuten način ogrevanja vode ne zmore takega ogrevanja. Že v letošnjem letu pa bo, ker bo to potrebno narediti tudi za napajanje dveh novih balonov, torej pokritih teniških igrišč, tudi pokriti bazen, torej zimski bazen, povezali na javni vročevod in na ta način omogočili tudi tovrstne dogrevanja vode in na ta način se skušali približati oziroma omogočiti tudi vadbo, torej društvo. To nam je znano, na to nas je društvo že večkrat opozorilo, iskali smo možnosti, kako bi s toplotnimi črpalkami v zimskem bazenu vodo dogrevali, vendar žal tehnološko ne gre, po priklopu na vročevod in ta bo zaključen letos, bo pa to možno.
0: Kar se tiče teniških bazenov, teniških igrišč, še čisto na kratko, čakate še odločbo ali ste dobili odobreno?
1: Zaenkrat še čakamo, ni še prišla, torej prijavili smo se na zamenjavo obstoječega bazena.
0: In torej, balona?
1: Balona, ne bazena, balona. In nakup še enega dodatnega, da bi bila na ta način dve igrišči torej pokriti in da bi bila omogočena tudi zimsko igranje tenisa.
0: Vprašanje še veliko, časa pa zmanjkuje, tako da se bom zahvalila županu za obisk v našem studiu in pogovor. Hvala, župan.
1: Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Dobar dan, župan. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

Zdaj pa jatle več, ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku, da večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora bit se prav, ko te pridem iskat domov, te v mesto odpelem.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč naokoli.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

minuti in obdelju. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Sem celo življenje verjela v to, da sem vredna samo takrat, ko skrbim za druge. In nisem počela drugega, kot skrbela za druge in nas je pozabila. Ne? Imela sem grozno talentov veliko, že kot punčka, se pravi, igranje klavirja, petje, ples, tuji jeziki, pač mnoge talente, tudi risanje, oblikovanje, ampak tukaj nisem dobila pač nobene prave podpore, ker ženske moramo razumeti, da smo bile vzgojene, da smo vredne, če imamo družino, če smo pač poročene.
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
3: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: 3, 2, 1.
9: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
10: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkino. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visittras.info.

0: Morda vam pride prav.
1: Zdaj pa vas, drage poslušalke in poslušalci, povabimo v Podnanost. Tam so sredi meseca odprli Hišo Zdravljica, s katero se posvečajo domačinu Stanku Premrlu, avtorju uglasbitve slovenske himne, ter drugim pomembnim domačinom, ki so tako ali drugače povezani s Francetom Prešernom in seveda Zdravljico. Obnova rojstne hiše Stanka Premrla je bila dolgoletna želja domačinov Podnanosa, ki se je po več desetletjih le uresničila, je povedal vipavski župan Anton Lavrenčič.
2: Ja, ta želja je res zelo dolga. Jaz sem malo dan se pogovarjal, mislim, da je to več kot 20 let, ampak je zorela. Tudi oni so več želeli, več seminarij so imeli, različna srečanja, celo posneli so film o tem. Ampak manjkala tista pika na i, da gospod Stane Premrl dobi svojo sobo, svojo hišo in danes smo to obeležili in danes bomo to tudi naredili, otvoritev je tukaj.
1: Hišo bo seveda dobil, kaj pa bo vsebina te hiše? Verjetno spominska soba, kaj pa ostalo?
2: No, spominska bo, kot se rekla, v treh nadstropih bo. Predstavljen bo Podnanost kot vas. Predstavljeni bodo vsi tisti, ki so osnovalci slovenske himne in na vrhu bo še predstavljen gospod Premrl.
1: Kolikšna je investicija, kolikšen zalogaj je bilo to za občino Vipava?
2: Ja, zalogaj je bil tam šloh 500 tisoč, 474, 300 in od tega smo dobili z Interregova projekta Biruc 80% sodeležbo.
1: Načrtovali ste sicer, da bo prenova trajala nekoliko dlje, zakaj ste pohiteli?
2: No, mislim, da so šla tako lahko se pohvalim, kar je začudo, ker se dela se ponavadi zavlečejo. Tukaj se našla zidarska dela dokaj hitro. Bili smo uspešni, končali smo, preden smo mislili in potem smo prišli tudi do otvoritve prej.
1: Pravzaprav ta hiša Zdravljica bo služila seveda tudi predstavitvi, turistični predstavitvi, turističnemu privabljanju gostov v Podnanos. To pa ni sicer edini turistični projekt v Podnanosu.
2: No, jaz vidim predvsem tukaj kot en tak turistični izdelek, ja, ker ne bi se jaz upam, da se bo to dobro prodajal, sej to je pač tukaj soba slovenske himne in tukaj se bo prodajala, bomo rekel, naši lokalni skupnosti, celi Sloveni, pa tudi izven meja, naša slovenska identiteta in to mislim, da mora zanimati osnovne šole, pa vsakega mladega, pa tudi starejšega in to ne bi bil en tak prostor doživetja, prostor sodelovanja, prostor izobraževanja in to je ena fajn stvar in upam, da bo tudi zaživela.
1: Tukaj sem imela v mislih seveda tudi TIC.
2: No, TIC, zaenkrat se še pogovarjam, kako je. Naša ideja je, da bi bilo to odprto po 4 ure, od četrtka do nedelje in ostale dneve pa po naročilu. Ampak nekaj takega bo, ampak tukaj vam točno še ne moram reči, ker to bo TIC bolj vedel, ker so oni bolj tesnovali, pa ne vem, kako so to izpeljali.
1: Ja. Mogoče samo še to, kako bo delovala hiša Zdravljica, kako bo recimo z vodenjem in odprtjem?
2: No, odprtje, kot sem že rekel, to bo za konc tedna planiramo in potem nekako od ponedeljka do srede ne bilo pa po naročilu. Izobraževali bomo turistične vodinke, tako da bomo vedli od samim Podnanosu pa od sami Zdravljici in ja, bo tudi vodenje, strokovno vodenje.
1: V nadaljevanju pa z domačini o tem, kaj pomeni ta pridobitev za Podnanos.

0: Kot smo lahko slišali, je projekt in prenova rojstne hiše Stanka Premrla nastal na pobudo krajanov. Predsednik krajevne skupnosti pod nanos Stojan Vitežnik.
1: Res je prav na pobudo obreko učencu od Stankata Premrla, oni smo jo želeli že desetletja nazaj. Žal smo mi upali, bo danes to trak prirazil Ivo Eljarčič, ki je Stankata tudi večkrat obiskal v njihovi sobi v ulici v Ljubljani. Žal je letos umrl, ampak na tej poti se je danes uresničila velika želja, posebno še pevcev izpod nanosa iz generacije Stankata Premrla in hiša Zdravljica tukaj, kjer bo spomin na Stankata Premrla, predvsem pa na Vrtovca in Prešerna, na našo državo, kako je nastala slovenska himna na tej dolgi poti, ki je trajala stoletja.
0: Kako pričakujete, da bo sedaj prenovljena stavba, v kateri je tudi muzejska zbirka sedaj zaživela?
1: Upamo doživela, trenutno pa to odgovora ne vem, ker je to prepuščeno še enkrat občino Vipava in do današnje dne niti ne vemo, kdaj bo jutro odprta hiša.
2: Kaj pa bo v njej videti? Posebno tisti del, ki govori o samem podnanosu.
1: Mislim, da je to zelo zgodovinski pregled. Tukaj vsa zahvalja Juriju Rosa, ki bo časovnica od prvih nastanka omembe vasi, pa do danes z vso pomembno zgodovino naših ljudi, ki pomenijo tako za krajo, kot za širsko skupnost. In verjamem, da bo to zelo kaj novega, tudi ta zgodba slovenske himne za veliko, veliko večino prebivalstva Slovenije.
2: Računate predvsem na kakšne šolske skupine, na kakšne skupine, ki bi želele vedeti kaj več pravzaprav?
1: No, to je bilo začetna osnova, tako je bilo, da bo poseben program od vrtca naprej, prva triada, druga triada. Mi bomo tudi lepo presenečeni, če bo se naše želje uresničili, ker tudi sami ne vemo, kako se je to zaključilo.
0: Ali se domačini v podnanosu še spominjate Stanka Premrla? So še živi ljudje, ki so ga srečevali nekoč?
1: Žal ta generacija pevcev zdaj počasi odhaja, ampak še ne dolgo let nazaj so bili res veliki spomini na njega, posebno so ga spominjali pri maši, kar je prišel. Povedali so, da so ga malo straho s spoštovanjem pričakali, ker je zahteval od svojih pevcev, mogoče še pravijo še kaj več, kar so sposobni.
2: Njegove pesmi pa še živijo?
1: Ja, trudimo se, tudi upajmo, da bo to en dogodek, ki bo še živel duh njegov in ki bo tudi ohranjal njegovo veličino tudi za naprej za naše zanamce.
0: Pri postavitvi muzejskega dela prenovljene hiše je sodeloval tudi zgodovinar Juri Rosa.
3: Tukaj gre končno za prikaz stvari, ki so državotvornega pomena. Že samo ime hiše nekako kaže na to. V tej hiši pa lahko vidimo predvsem naslednje stvari. Prikaz zgodbe o slovenski državni himni, s katero je naš kraj zelo tesno povezan, namreč preko tukajšnjega duhovnika viharja Matija Vrtovca, ki je dal pobudo za Zdravljico in jo je potem France Preširen tudi imenitno sestavil, še bolj pa seveda z melodijo, ker skladatelj naše državne himne je rojak tukaj iz bližnje soseščine, duhovnik in velik glasbenik Stanko Premrl. To je osnovno poslanstvo te hiše, smo pa ocenili, da je prav, da se v tej hiši prikaže tudi kraj, nekako njegova bogata zgodovina, njegova bogata preteklost in tudi bogata dediščina, kulturna dediščina, ki jo naš kraj premore.
0: Po glasbenem predahu pa še o pomenu, ki ga ima hiša Zdravljica za celotno Slovenijo.

0: Slovesnosti ob otvoritvi se je udeležila tudi generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Slovenije Špela Spanžol, ki meni, da imamo v Sloveniji premalo takih projektov.
1: To je projekt, ki ga običajno označujemo kot tistega pravega, kajti izrastel je iz želja in iz potreb lokalnega okolja. Skratka, ni prišel ne iz prestolnice, ne iz občine, ne iz drugih krajev, ampak je prišel od tistih, ki z dediščino živijo, ki jo razumejo, ki jo uporabljajo, ki nas v resnici tudi svojim odnosom navdušujejo. Gre za lep spoj materialne dediščine, se pravi nepremične kulturne dediščine, stavbe, gre za spoj nekdanjih znanj, ki so zagotovo bila uporabljena tudi pri tej prenovi in gre seveda tudi za vsebino, za to duhovno in kulturno vsebino, ki povezuje ne samo kraj, ne samo okoliško prebivalstvo, ampak seveda tudi vse nas Slovence, ki smo tako močno povezani svojo himno, svojo zdravljico. Zdravljica ni samo naš ponos, v resnici gre tudi za umetniško delo, govori o duhu časa, nosi pa sabo tudi evropske vrednote, ki jih tako pogosto radi opevamo in tudi zato smo se na Ministrstvo za kulturo že pred leti skupaj s partnerji odločili, da zdravljico predlagamo za znak evropske dediščine, se pravi gre za program EU-ja, ki v resnici prepoznava tiste projekte, ki so evropski. In naša zdravljica je ena redkih, ki ni hiša, ki ni kraj, ki ni prostor, ampak je v resnici nekaj živega, nekaj, kar v resnici navdihuje in s čimer smo lahko zelo ponosni v širšem prostoru.
2: Pravzaprav vedno govorimo o Prešernovi zdravljici in premrla se žal pozablja. Bo mogoče sedaj kaj več znanja o tem?
1: Ja, jaz sem prepričana, jaz sem testirala doma, imam dva šolo obvezna otroka namreč in sta takoj izstrelila, se pravi, mladi vedo, ne samo mladi tukaj pri vas. Dejstvo je, kot radi rečemo, kultura potrebuje prostore in takšen prostor v resnici, ki ima kulturno vsebino, ki ima neko stičišče, ki ima neko sidrišče, če hočete, se pravi zgodba, kot je lepo povedal predsednik skupnosti tukaj, je tista, ki ima svoj kraj in ves čas govorimo o neki povezavi. Nikakor pa ne smemo pozabiti to, s čimer smo začeli in kar je danes, mislim, da v tem sjajnem dogodku pokazalo. Dediščina potrebuje ljudi, potrebuje skupnost, se pravi, nič ni brez ljudi, nič ni brez vseh tistih, vseh nas, ki to dediščino razumemo, lahko na različne načine, ampak mislim, da temeljna sporočilnost je glavna. Verjamem, da bo ob Prešernu, bolj znan tudi premrl in še mnogi drugi možje in žene, ki so bili pomembne za našo zgodovino, ampak tudi za našo prihodnost.
0: Ker moramo poznati svojo zgodovino, drage poslušalke in poslušalci, da bolje razumemo sedanjost in prihodnost, torej povabljeni na obisk Hiše zdravljice v Podnanos. Veseli bodo vašega obiska.
3: Morda vam pride prav.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Mega Vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
4: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Meblo

0: Meblo Jogi, Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin.
1: Pokrovitelj. Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: 3, 2, 1, gas!
9: 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Enduro Cross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče Rally Vipavska dolina.
10: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
11: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
10: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
11: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
10: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: smo prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. V oddaji Mi smo prihodnost. Oddajo pripravljamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes sem z vami Natalija Badalič,
2: Vanessa Velikonja
3: in Zoja Mlakar.
1: Tema današnjega pogovora pa smo mi in naša prihodnost. Pomembno je to, kar smo in kar hočemo postati. A veliko dijakov ne ve, kaj bi želeli postati, zato sem danes na pogovor povabila prav dijakinje prvih letnikov, ki mislim, da so v bistvu zelo pač tale začetek, a ne, prvi letnik je zelo pomembna točka. A ne? Takrat se ljudje začnemo res spraševati, kaj bi v bistvu počeli, kam bi šli, kaj je pač naša usoda, ne? In se mi zdi, da me prav zanima ravno vaše mnenje. Ali ste že pripravljeni razmišljati o tem ali v bistvu ne? Ko slišiš ste besedo prihodnost, kaj je prva beseda, ki vam tako pride na pamet? Kaj pride na pamet tebi?
2: Meni pride na pamet nek poklic, zato ker to je neka točka, ki si jo prav moramo zbrati in je v bistvu zafiksira našo prihodnost, kdo bomo postali, kaj bomo delali, v bistvu tudi kdo bomo kot neka osebnost. Potem drugo mi pade na pamet družina, zato ker danes pozabljamo, koliko je družina dejansko pomembna. Mogoče še koliko bo naše odločitve od zdaj odveljale vnaprej, koliko bomo obžalovali to, kar smo naredili, ali bomo bili veseli in zadovoljni s tistim. Nekje v taki smeri. Pač prihodnost je za mene nek oddaljen čas, zato ker raj živim v sedanjosti, v tem trenutku, ko pa da bi razmišljala za, ne vem, 15 let vnaprej.
1: No, ali menite, da je pa, da trdno stojite za svojimi odločitvami, glede na to, kakšno prihodnost si želite? So vaše odločitve totalno trdno zatrjene ali se to spreminja in je zelo fleksibilno, glede na, ne vem, dogodke v vašem življenju?
2: Jaz nimam nekih prav trdnih odločitev, kaj bi rada bila. Imam neke ideje, ma niso zafiksirane, prav točno določene, ker se tudi moji interesi s časom spreminjajo. Naprimer, od zdaj in dve leti nazaj imam ful različne interese, ful me različne stvari zanimajo in se sproti nalagajo, tako da je, ja, ne vem še točno, kaj bi bila. Imam neke ideje, samo ne vem točno, kako jih prid do njih, kako jih dosežt, zato ker tudi za tiste moje želje bi rabila študirati v tujino in ne vem, če sem pripravljena na to. In tako da ja, puščam odprta mesta za vse te ideje, kaj jih imam.
1: No kaj pa ti? Kako recimo ti razmišljaš? Kaj tebi pride na pamet zdaj za prihodnost? Je tvoje mnenje enako njenemu ali je to bolj tako drugačno? Kakšna je tvoja smer?
3: Dokaj podobno. Trenutno se dejansko odločaš, kaj bo vse, kar se zdaj odločiš, vpliva tudi za naprej. Kam boš šel, recimo zdaj, kar si dal srednjo šolo, vpliva na to, kaj boš s časom po poklicu si želel tudi biti. Pomembna je tudi družina, kot si rekla, ali pa tudi prijatelji, s kom se družiš, ne, kam boš šel, kam bi rad šel, želje, probaš čim več jih upoštevati in jih uresničiti.
1: Zoja, kaj pa ti meniš? So tvoje odločitve trenutno že dokončne ali se to tudi pri tebi spreminja?
3: Niti blizu ni dokončno. Imam recimo okvirno idejo, približno kaj me zanima, kaj mi všeč približno za poklic, recimo, ma se zelo sproti spreminja. Recimo želja, ki sem imela v osnovni, je zelo drugačen kakor zdaj in se sproti spreminja, glede na aktivnosti, ki jih imaš, prijatelje, s katerimi se družiš in vse.
1: Menite, da je družina, seveda pač, družina, največkrat se govori o družini, tukaj ste jo tudi obe omenile. Največ ti, Vanessa, si omenila, da te tudi družinski člani nekako podpirajo na neki poti. Kam boš šel, v bistvu, kaj boš v življenju počel, a ne? To je tako zelo pomembna stvar, ne? Tako da mene v bistvu zanima, ali se vam zdi, da je tukaj pomembna samo družina ali lahko gremo recimo onkraj teh vasi, se lahko recimo pogovarjamo o podpori izven, lahko je to prijateljce, lahko je to zveza, ne vem, zdaj smo že toliko stari, ne?
2: Ja, za mene je dobesedno družina nekdo, ki te podpira, nekdo, ki stoji na tvoji strani. Ni nujno, da je s tabo v sorodu ali pa da je v neki vezi s tabo. Lahko so družina tudi tvoji prijatelji. Pač nekdo, ki te podpira, te ima rad, ki spoštuje tvoje mnenje, to če je različno od njihovega. Nekdo, ki te do neke mere spoštuje. pač ni važno, če je družina s tabo prav v krvnem stiku, lahko je to, ne vem, sestrična po 15. kolenu in bo še zmeri tvoja družina.
1: Ja, no, kaj pa meniš ti, Zoja?
3: Pomembno je, da imaš podporo prijateljev, družine, tistih najbližjih. Te spoštujejo, podpirajo pri vsake ločitvi. Čeprav imajo svoje mnenje in ni nujno, da se strinjajo s tvojim, je pomembno, da te podprejo, ker je tisto tvoja odločitev. Se sam odločaš in pomaga, če imaš podporo vseh.
1: No torej, ko smo že pri odločitvah, kaj je torej zdaj odvisno? Vsi dijaki imamo neke drugačne želje za prihodnost, ne? Če pa zdaj damo zdaj vrsto službe, malček na stran, pa se začnemo pogovarjati, pa tudi tukaj malček o plačilu. Kaj vam je tukaj bolj pomembno zdaj, tale vrsta službe, to, da vam je všeč ali to, da ste dobro plačani?
2: Ja, mislim, najboljše bi bilo, če bi ti bilo všeč in bi bilo dobro plačane. Samo, če ti pa neka stvar ni všeč in imaš dobro plačilo, ne vem, če ti bo bilo jih uredi, da bi bil vsak dan tam. Si probaš še zmeri najst neko reč, neko smer, ki ti najbolj ugaja, ki ti je najbolj všeč, da boš z veseljem hodil tja, ne glede na to, kakšno je plačilo. Naprimer, lahko uživaš ful v službi in imaš pač nizko plačilo, samo še zmeri rad hodiš tja, naprimer, osrečuješ ljudi tam zraven sebe, lahko si zdravnik ali pa medicinske sestre, ki imajo nižjo plačo, ampak če ti je to všeč in da rad pomagaš ljudem, se z njimi ukvarjaš, ti bo še zmeri boljši, kot pa da bi imel ful visoko plačo in bi bil tam samo ko robot.
1: Kaj pa meniš ti, Zoja?
3: Se strinjam z Vaneso, da je najboljše, če imaš visoka plača in da uživaš v tem, kar delaš. Mislim pa, da je bolj pomembno, da sploh uživaš v tem, kar delaš, ker si izbral ta poklic in verjetno ga boš delal za več sajta. In je dobro bilo, če je tudi dobra plača, ma se potrudiš nekde na vse, a je dobra sva plača, a ti všeč ali pa ni všeč poklic. Lažje, če ti všeč, ma potrudi se moš pač posod.
1: No, čas je, da si privoščimo malo glasbe.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. Danes pa se pogovarjamo o naši prihodnosti in naših željah za njo. Sogovorce smo vprašali o njihovih željah in pričakovanjih ter pridobili nekaj zanimivih odgovorov. Ko smo torej že pri prihodnosti, zakaj se ne bi obrnili v bistvu še na preteklost? A ne? Naša preteklost je namreč zelo pomembna, ker vse, kar v bistvu mi počnemo zdaj, se prenese v preteklost, pa tudi nekaj v prihodnost. Tako da zdaj naša tema je preteklost. No, kaj meniš, Vanessa? Bi vaša mlajša verzija vas bila bolj ponosna na te ali kaj bi rekla?
1: Ma, po moje bi bila moja verzija mene kar ponosna na to, dokler sem prišla. Ne samo zaradi uspehov, ki sem jih dosegla, tudi osebno, ki se mi zdi, da sem ko oseba ful zrasla. In pač ne v višini, ampak tako nekje na neki duhovni ravni. Tako neka boljša oseba sem postala. In po moje bi bila ta verzija mlajša mene zelo zadovoljna.
0: Mislite, da je vaše življenje od tedaj do zdaj pač zelo spremenjeno ali je v bistvu še zmeram vse na en približno enaki poti?
2: Se sproti spreminja, glede na želje, glede na s čim se ukvarjaš, glede na prijatelje, družbo, s katerimi se družiš, se sproti spreminja.
0: No, tako če že omenimo skoke, a ne? To je prav zdaj, ko smo to prvi letnik, drugi letnik, to so veliki skoki recimo med osnovno in srednjo šolo. A ne? To je v bistvu verjetno največji skok, menite enako ali je to, ali ste imeli v življenju v bistvu drugačno obliko skoka? Je bilo kaj večjega, recimo Vanessa?
1: Največji skok je verjetno, kadar zamenjaš šolo. Tudi če v osnovni šoli zamenjaš, potem imaš ogromno nekih novih učiteljev, novih obrazov, lahko imaš večje razrede. Je razlika, če prideš neke šole, ki ima manjši razred, vas je manj in potem prideš neko šolo, ki je ogromno število. To je sigurno neka ogromna razlika, potem največji skok je verjetno preskok med učitelji in kakšno stopnjo zahtevajo tebe. Verjetno je vsaka šola, ko zamenjaš, je neka nova raven, nek večji skok.
0: No, torej tebi skoki, a ne, so zelo zanimivi. A ne? Običajno po takih skokih, ko jih prestanemo, a ne? To velja za vse, ne samo za nas mlade. A ne? Smo običajno zelo veseli, a ne? Dobimo neko obliko dobrega počutja. Torej, kaj bi potem vi rekli mlajši sebi, kaj bi vi dve rekli mlajši sebi, ko bi jo pogledali, bi rekla, ja, to sem zmagala, ne? Torej, verjetno, kakšen bi bil vaš občutek?
2: Ja, mislim, da sem dosegla kar v redu stvari, bi bila zadovoljna, če bi, ne, nazaj gledala ali pa naprej, bi bilo v redu.
0: Torej, kaj bi, bi naredili kakšno proslavo, se veselili? Kaj misliš ti, Vanessa?
1: Ma, lahko bi naredili eno proslavo, zato ker sem dosegla res ogromno stvari in sem ponosna na vse to. Tako da moj mlajši jaz bi bil kar zato, da naredimo eno proslavo.
0: No, dobro, zelo lepa mnenja, pa privoščimo si še krajši glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. Danes se pogovarjamo o naši prihodnosti, preteklosti ter o tem, kaj smo bili in kaj bi radi bili. Res je zanimivo, kako se vedno sprašujemo za nazaj in za naprej, kaj pa je naša sedanjost. Zmerom vsi gledamo na to, kaj bi lahko bili, kaj smo zgrešili. Ne? Kaj pa recimo, če bi se zdaj za trenutek vse postavljal v sedanjost, v kateri smo? Torej, jaz menim, da je v bistvu naša sedanjost postane preteklost in učna ura za prihodnost. Torej, zdaj bomo poizvedli še, kakšno je vaše mnenje glede tega. Torej, kako pogosto mislite na trenutni čas in to, kaj se dogaja v njem? Kaj meniš ti, Vanessa?
1: Jaz ful rajši živim za ta trenutek, ko pa za neko vnaprej, nek 10 let naprej ali pa 3 dni naprej. Zato je meni pač, kar počnem v tem trenutku, mi je zelo pomembno. Kakšen dan ga sedanjost samo predstavim, je sploh ne obdiram, ko bi rekli. Kakšen dan pa res provam živeti v tistem trenutku in se osredotočiti samo na tisto, kar samo v tistem trenutku.
0: Pa si recimo, kdaj strah, da bi sedanjost preveč vplivala na prihodnost? Se kdaj zamisliš na to, kako bi lahko tvoje dejanja nekaj spremenila?
2: Ja, vsak dan se odločamo za različne stvari, naprimer zdaj za srednjo šolo, ko smo se, to vse vpliva tudi za naprej, tudi vsak dan odločitve, ne vem, recimo tudi kaj bo še do vpliva, recimo, ne, karkoli, vse vpliva naprej. Sedanjam se z Vaneso, tako da vsaka odločitev danes navadna, večja, manjša, vse vpliva za naprej in kako bomo živeli, recimo, bomo veseli, kje bomo bili, vse vpliva.
0: Torej, če že govorimo tako o sedanjosti, a ne? V srednji šoli imamo namreč naloge, imamo teste, se moramo učiti. Torej ste kdaj odlašali že neko učenje, domače naloge, zelo pogosta stvar, ste jih odlašali recimo na naslednji dan, a ne? Pa se je zgodilo, da potem ste jih vseeno mogli narediti.
1: Ja, dosti krat se zgodi, da si rečem sama pri sebi, ah, to bom jutri naredila in potle rabim narediti ob 10 zvečer tisto sekundo, ko se spomnim, da rabim med nujno jutri. Kakšen dan preložim za cel teden in potle rabim delati zadnjo sekundo, kar je zelo neodgovorno od mene. In tako da ja, preložim na jutri je zelo moj zelo pogost sopotnik.
0: Kaj pa meniš ti?
2: Ja, že sem že prelagala na jutri, a boš danes jutri po jutrišnjem radu bo moglo biti narejeno. Recimo, ponavadi lahko preložiš še imaš dosti obveznosti tisti dan, na naslednji dan, ko jih bo recimo manj, ampak se spet znova vse naloži, tako da je pametno, da kot sproti narediš vse in se bo manj nalagalo pole.
0: No dobro, to je res, ne, naša sedanjost, torej smo zdaj ugotovili s tem pogovorom, da naša sedanjost kar zelo vpliva na to, kaj imamo potem v prihodnosti, zato je pomembno, da tudi z njo ravnamo zelo odgovorno. Zato si bomo zdaj privoščili še malo glasbe.

0: Dobrodošli spet v oddajo Mi smo prihodnost, ki nastaja v sodelovanju z Gimnazijo Nova Gorica in Radijem Robin. Torej, sedaj smo govorili že o vseh treh temah, sedanjost, prihodnost in preteklost. Torej, ko se navežemo na vse tri skupaj, nastane naše življenje, neka zgodba, torej to, kar smo. Torej, malček pogledamo skozi naše odgovore in se zamislimo, kaj je naša zgodba. Ste vi zdaj tukaj ponosni na vašo zgodbo? Je to vse kot neka sestavljanka? Je to za vas popolno ali iščete še nekaj v bistvu? Kaj meniš ti?
1: Jaz zmeri bi lahko bilo kaj, kar bi lahko spremenili, kar bi lahko izboljšali, kaj, kar bi lahko spregledali. Na splošno menim, da je moja zgodba kar uspešna, zelo tako kot na osebni ravni, tudi na šolski, tako da ja, neka zelo zakomplicirana sestavljanka.
0: Torej menite, da bi v bistvu vašo zgodbo lahko spremenili, misliš tako, Zoja?
2: Ja, vse narediš napako, bi jo rad popravil, ma čas ne moreš zvrteti nazaj. Lahko pa se izboljšaš v prihodnosti, recimo. In pol že narediš kakšno napako, popraviš in se ne ponovi več. Se boljšaš v vsakem dnevu, sproti.
0: Mislim, zdaj po tem pogovoru, ki smo ga imeli, se zdaj kaj bolj zavedate tega, kaj bi rade? Se mogoče malček bolj vprašate ali menite, da se boste v prihodnosti bolj spraševali po vaši prihodnosti?
1: Ma, jaz še zmeri ostajam na istem, zato ko še zmeri spreminjam svoje odločitve in ideje, kaj bi rada bila, tako da, ja, neki. Po moje bom v prihodnosti proti koncu srednje šole vedno bolj se začela spraševati o mojih odločitvah in kako me bo to peljalo naprej, neki pomembnosti tistih odločitev.
0: Torej, recimo, srednja šola dosti dela na tem, ne, da nas pač nekako usmerijo v neko prihodnost, oziroma nam dajo misliti na to, kaj bi radi bili. Torej, se strinjate, da bi to v bistvu moglo biti zelo podpirano, a ne? Da se ne čim prej, ampak da se na nek čim bolj lahek način uvedemo v to prihodnost, da se nekako vidimo nekje.
2: Ja, pač trenutno še nimam niti določenega cilja. Verjamem pa, da bomo zdaj v teh letih, štirih letih srednje šole, se boš vedno več spraševal, odločil, ugotovil, kaj te najbolj zanima, manj zanima. Se sproti odločaš, vse se sproti spreminja, nekaj je še cajta in se potem odločiš in greš naprej.
0: Če pa recimo že navežemo tako na šolske zadeve, ne? Recimo šola pač poleg testov in vsega ostalega, ne, nas dosti uvaja s kakšnimi ekskurzijami. Recimo, zdaj smo imeli sigurno vsak razred že po kako ekskurzijo, ne? Zraven pa dobimo še kakšne vprašalnike, pri katerih nas vprašajo, kaj bi v bistvu radi počeli. Se v bistvu, verjetno ste že to videli nekje, ne?
1: Ja, tisti vprašalniki so kakšenkrat zelo zoprni, ki hočejo tebe prav en točno določen odgovor in potem ne moreš kombinirati nekih večjih stvari, ki te zanimajo, če je prav eno tisto določeno stvar, ki jo zahtevajo, imajo neke zahteve prav.
0: No, torej, se strinjamo, da srednja šola dosti dela na temu, ampak je torej v bistvu na koncu, če zaključimo v bistvu, je to naša odločitev. Je to za nas v bistvu vprašanje postavljeno, katerega ga moramo sami rešiti. Tudi če se recimo v mestu pletajo tako starši kot šola, ki nam seveda zelo pomagajo, ne, kar je zelo, smo zelo veseli za to, je tudi pomembno, da pač tukaj poslušamo svoje srce. Kaj meniš ti, Zoja?
2: Ja, ti vprašalniki vedno ciljajo, da imaš že da zastavljen cilj. Ma večina ljudi, pač še otrok, recimo so našolci, srednješolci, so recimo razvojeni med dvema čisto nasprotnima stvarema in potem se ne morejo odločiti. In potem, ko recimo rešijo ta vprašalnik, lahko mislijo mogoče, da so že zbrali en poklic, ko jim pač dobijo kot te rešitve ali pa kot dokazi tega, ne? Ampak sploh ni nujno. Lahko se na koncu odločijo za čisto drugo stvar, za recimo nasprotno stvar res.
0: No, torej se vam zahvaljujem za današnjo družbo, dragi poslušalci in drage poslušalke, tudi vam, tudi vi ste nam zelo pomembni. Pomembno pa je tudi to, da se zavedamo, kako nam sedanjost spremeni prihodnost, zato si včasih vzamimo trenutek zase in ne odlašajmo naših del opravil na jutri in poskrbimo, da smo seveda urejeni, pa da seveda tudi kdaj počivamo in poskrbimo zase, za svoje telo in za uravnovešeno življenje, ker namreč to je naša zgodba in ta zgodba nam sestavlja neko sestavljanko. Torej, hvala za vašo pozornost in veliko sreče v vaši zgodbi.
3: Mi smo prihodnost.

0: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
1: Mlinotest ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika.
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
8: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
9: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
8: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
9: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
8: PVC na Gode Postojna.
9: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
8: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
9: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
8: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
5: Prosim?
4: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
5: O, sliši se super.
4: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
3: www.robin.si

0: naročniške minute. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že von nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Dan kuhen Nova Horica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
2: O, sliši se super.
1: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Horica.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo. Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici. Z vami že 40 let.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
6: 3, 2, 1.
7: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
8: Imel sem srečo, da sem lahko enkrat obiskal eno od Dom Pirinovih skupnosti, v katerih skušajo na novo zaživeti odvisniki od mamil. Ko smo pristopili k večeri, ki so jo pripravili tudi za nas, je pri mizi ostalo mesto, ki je bilo nezasedeno. Pomislil sem, da so se pač zmotili pri štetju. In bi zavedno tako mislil, če nam ne bi duhovnik, ki je bil pri mizi, povedal, da je v vseh komunah navada, da mizo vedno pripravijo z enim pogrinkom več kot je vseh. Da je to prostor za Jezusa, za nekoga, ki bi prišel v hišo v času kosila ali večerje. Da imajo tako vedno prostor za nekoga, ki pride v njihovo skupnost, ne bo to kdorkoli ali kakršenkoli že. To je težko razumeti, če v nas ni prepričanje, da je vsak človek, ki stopi v naše življenje, v osnovi dober. Da ni slabega človeka, da so morda slaba njegova dejanja, da so morda slabe njegove odločitve, on pa ni slab. Slabega človeka namreč vedno naredimo ljudje, ko mu zatrjujemo in ga prepričujemo, da je slab, nemogoč, da je lump, da nikoli ne bo nič iz njega. A človek ni slab, zato nihče ne zasluži sodbe. Sodimo in kritiziramo lahko njegove besede, njegova dejanja, njegove odločitve, nimamo pa pravice soditi, kakšen je človek, ki je pred nami. In temu se najlažje izognemo, če imamo vedno prostor za človeka, ki stopi v naše življenje. Da mu pustimo živeti v našem življenju. Ne da se strinjamo z njim, ampak da mu dovolimo, da ima, takšen kot pač je, svoje mesto pri naši mizi in da je to njegovo mesto pomembno, ker ima tudi on neko vlogo v našem življenju. Zaželeni ljudje so namreč vedno dobri in sčasoma, tudi če sprva niso, prav zaradi tega postanejo takšna tudi njihova dejanja. Ljubezen pač vedno rodi ljubezen.
9: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
1: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Še danes Autoaktiv Nova Gorica, vabljeni. Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Poglejmo skozi okno in ja, vidimo, da bo danes en lep, jasen, sončen dan. Kot fotofiniš prvomajskih praznikov z jugozahodnim vetrom na našem koncu. Temperature bojo poletne, šlo bo do 26 stopinj čez dan, no jutri pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila, zapihal bo jugozahodnik, temperature bojo podobne današnjim. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, pri nas bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Glede prometa na Goriškem nič posebnega, je pa na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Na Primorski avtocesti pa je zaprt voz Postojna proti Kopru in zastoj je na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Če greste proti obali, srečno vsem.
4: Vikend na Radiu Robin.
1: Vikend in Nive z vami. Lepo nedeljo želim, ko se počasi poslavljamo od majskega, prvomajskega tedna, ki je bil malo bolj na off, vsaj za nekatere. Ma to še ne pomeni, da je vsega lepega konec, daleč ne. Pred nami je maj, mesec mladosti, mesec ljubezni in ja, mogoče tudi divjega življenja, tako kot tole od Rikija Martina. Living la vida loca.
4: Radio Robin.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW

Green River, zelena reka, CCR na nedeljskem Robinu. Ko na jutranjem sprehodu morda opazujete smaragdno sočo, zeleno naravo, a ta zelena narava je zelo žejna. No, na jutranjem sprehodu sem danes propazovala našo ljubo zemljico, ki stoka in odpira rane, razpoke tudi do pol pavca. Češnje, tiste prve češnje, so jih polne teh lepih pomladnih sadežev, a žal listi uveli in žalujejo. In so žejni, kmetje tudi v skrbeh, ker sejejo in seme morda ne bo uskalilo, ker nima dovolj vlage. Da bi le prišel torek, tisti ljubi dežek, kapljico po kapljico in da bi le trajalo, da se odžejemo vsi skupaj.

Za skos neka zorja na noč ni zavedno. Vse se spreminja in vsak dan je nova borba. Tudi nedelja, čeprav je dela prosti dan in sploh po post-prvomajski prazniki. Tako, 20 minut je čez 10. Upam, da boste s pridom izkoristili tole nedeljo. Jutri je pač nov delovni teden, čeprav je nov delovni majski teden. Maj, pregovorno ali pa tudi ne, tisti signal za pomlad in vse, kar se prebuja, tako da upam, da se boste tudi vi prebujali skupaj z letnim časom in zakaj pa ne življenje gledali tudi skozi rožnata očala.

0: legende rock bandi in poskočna majska čempoljub. In še kakšno minuto seveda smo z vami na valovih Radia Robin.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža. Zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: 3, 2, 1.
5: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
6: Veš, kaj je ABC obnova?
7: Povej!
6: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
7: In C?
6: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
7: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
6: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
8: Hiperkeramika.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: O tako, v Šempetru 21, v Bovcu 16, v Vipavi 18 stopinj. Ja, lepo, jasno, sončno imamo tudi to nedeljo. Za tale foto finiš prvomajskih praznikov no z jugozahodnim vetrom, prav na Primorskem. Jutri pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Torek bo pri nas spremenljivo do pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami in plohami. V sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo prav pri nas. O, ja, da bi le zalilo fajn.
10: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati. Trenutno naj ta trenutek ostane večnost in brez težav. Tudi v bodoče, če pa ste na cesti počasi, previdno in srečno želim.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, ena velika sreča glasbena nas čaka tudi v nadaljevanju. Začnemo pa s Cindy Lauper in tistimi pravimi barvami kalorij.
11: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Grazie, resistere, ja, kaj nam pa preostane drugega, a ne? Večni romantik Eros Ramazzotti je to bil o lepih rečeh, tudi med drugim rožicah in podobnih pomladnih peripetijah. No, v prvi majski delovni teden jutri vstopamo tudi z gostom, županom občine Renče Vogrsko, Tarikom Žigonom, ki nam bo povedal, kako kaj tečejo reči v občini in kje so še stvari za porihtat. Skratka, o delovanju občine po teritoriju celotne občine o tem jutri takoj po 11. na Radio Robin. Vabljeni k poslušanju.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Ko briško obrtništvo preseže meje lokalnega, ko se sanje uresničijo, ko se preplete ustvarjalnost in družinska povezanost.
4: Podjetništvo zame pomeni ustvarjati nekaj svojega, pomeni pogum, da iz hobija narediš posel, svobodo, da delaš po svoje in ustrajnost, tudi takrat, ko ni lahko.
3: V Robinove korake do uspeha prihaja Cindy Rutar Erzetič v torek 5. maja ob 11. Pokrovitelj podjetje Spintek, častni pokrovitelj Goran Miškulin.
5: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
6: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
7: 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Enduro Cross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče Rally Vipavska dolina.
8: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
9: konference,
8: poroke,
9: rojstnodnevne zabave.
8: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 0415733100.
9: Profesionalni catering tim, specialisti pravličnih trenutkov. Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Trgo ABC vam predstavlja novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
2: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
1: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
3: Še en lep dan je pred nami s temperaturami, ki se bojo povzpele vse do 26 stopinj Celzija in tudi jugozahodnim vetrom pri nas na Primorskem. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila, torek pa bo pri nas spremenljivo do pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami in plohami. V sredo se bodo plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo pri nas.
4: Prosim?
5: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
4: O, sliši se super!
5: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
6: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
3: Pozor na primorski avtocesti, pred Postojno je proti Ljubljani krajši zastoj. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Če ste kjerkoli na cestah, lepo počasi, previdno in srečno želim.
6: Vikend na Radiu Robin. In
3: hopla, 3 minutke čez 11, že živijo družba, na Robinu smo dobro, kako ste vi, no nekaj te dobre energije pošiljamo do vaših domov, če se pravkar lotevate nedeljskega kosila, naj zadiši tako kot tale zdaj naša od Survivorjev, Eye of the Tiger.
6: Radio Robin.

0: Lala Langley, Choosing Texas, živja, živjo. Lepo nedeljo, želim njive, upam, da ste dobro, če ne odlično. No, tudi Ana Popedan so fantje, ki se ne dajo kar tako, dobri letniki nekaj. In po dobrem letu dni so tudi malo zacelili rano ob izgubi svojega ustanovnega člana Marka Dolesa. Skupaj so še vedno oni tu, on pa tam gor. In ja, in jim nazdravlja z oblakov. No, piški fantje so spet skratka malo zadihali in naredili kar nekaj novih komadov z novim članom Andrejem Pirjevcem in v tem, ki ga slišimo na Robinu sedaj, nazdravljajo novim ustvarjalnim časom in seveda pozdravljajo in nazdravljajo Maretu. Ana Popedan je skratka skladbo Adio Mare napisala veliko več kot samo spominsko odo za pokojnega Mareta. Simonu je skratka uspelo v besedilu ujeti vsa čustva, kar jih obstaja. Prepustimo se jim tudi mi.
1: Si se rodil takrat, enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga, tako naprej ne je bilo velikih razlik.

Ja, ja, smo vsi v prolazu, nekaj take life in lahko je tudi lep in poln, če si tako rišemo, naredimo in recimo z dogajanji tudi današnjega dne. Nekaj jih natrosim sedaj za vas, dragi poslušalci. Najprej pa gremo na razstave, če vam ne rata danes po naslednjih dneh. V Vili Vipovže razstava Consuelo Rodriguez, v Novi Gorici v mestni galeriji razstava ilustracij Tris, razstava Zlata kraška nit je v Sežanskem Kosovelovem domu, v Frančiškanskem samostanu te dni festival Vrtni, lahko si ogledate čudovito zbirko Bourbonk. Vodeni ogledi zbirke Bourbonk so po predhodnem dogovoru. Krasbrkini vabijo na festival Kraška Gmajna, v Števarjanu Bukovju pa se 1. maj kar vleče rdeča nit. No, za danes ste malo kasni, ma še vedno se lahko odpravite na pohod, ki so ga Števarjanci začeli že zgodaj zjutraj. Tradicionalni pohod je to Števarjan Gonjače, ki predstavlja pomemben rekreativni in družabni vidik prireditve ter prispeva, seveda kot so vsi ti pohodi, k povezovanju udeležencev z lokalnim okoljem. Gre za krožni pohod iz Števarjana, ki zapelje skozi vinograde in griče Goriških brd vse do razglednega stolpa v Gonjačah. Skratka, odšli so že na pot, za vas pa je to lahko danes izhodiščna točka za lepo popovdne. No, v kinogledališču Tolmin ob 17. maj v kinogledališču Tolmin, Rusteva hiša kruha, pa danes ob 18. ponuja glasbeni večer z Mefom in trio novele.

0: Skies, Lighthouse Family in soncem nad nami. Točno 31 jih je čez 11. In gledamo, kakšno je vreme, sončno se razume, med 19 in 22 stopinjami se trenutno gibljajo temperature, ki se bojo povzpele vse do 26 stopinj, no tudi jutri bojo temperature podobne današnjim, se bo pa od zahoda zgodilo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu tudi zgostila. V torek bo pri nas spremenljivo do pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami in plohami, v sredo pa se bodo plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale tudi po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo pri nas na zahodu.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Nič posebnega na goriškem koncu, vse pod kontrolo, no na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani pa je krajši zastoj. Zastoji so tudi na obali, Šmarje, Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Previdno in srečno na poti želim.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Uživamo v nadaljevanju seveda z dobro glasbo z Valov Radia Robin. Prva je z nami Marija Šerifović.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: fantasy.
1: Especially for you, ja, samo za vas, tu in zdaj, Nives, Kylie Minogue in Jason Donovan pa sta v naši družbi še pred kosilom ob 12. Na valovih radija Robin se razume.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik.
3: Pokrovitelj. Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
4: 20 let rasti sodelovanja in skupnosti. Občina Renče-Vogrsko praznuje in to je trenutek, ko se ustavimo, pogledamo nazaj ter pogumno zazremo naprej. Kako se občina razvijala, kje je danes in kam vodi njena pot v prihodnosti?
5: 20 let je bilo obilo dela že postorjenega in lahko rečemo, da samo ponosno gremo naprej.
4: Oddaja Dober dan župan, ponedeljek 4. maja na Radiu Robin. Vprašanja za župana Tarika Žigona lahko pošljete na info@robin.si.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč pa prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre za območje, ki je priljubljeno tudi med turisti. Oblasti so zaprle ceste in ljudi pozvale, naj se ne približujejo območju. Državo sicer pesti suša, zaradi katere pristojni opozarjajo na nevarnost požarov v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump dopušča možnost novih spopadov z Iranom. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Da je nadaljevanje spopadov verjetno, sicer menijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki. Organizatorjem dirke Formule 1 v Miamiju pa nagaja vreme. Dirka se bo zato začela 3 ure prej, kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog je možnost močnih nalivov in neviht.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Sončna nedelja je in mi v kratkih rokavih, temperature se namreč vzpenjajo in se bojo povzpele vse do 26 stopinj. Na Gorjanskem je trenutno 20, na Vogrskem 23, v Bovcu 19. Tudi jutri bojo temperature podobne današnjim, no jutri pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. V torek bo pri nas spremenljivo do pretežno oblačno vreme z manjšimi krajevnimi padavinami in plohami. V sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo pri nas.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80-22-55.
4: Zastojanje na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamuda je do 10 minut, zastoji so tudi na obali, na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče-Kortine, pred delovno zaporo. Previdno in srečno na poti želim.
0: Vikend na Radiu Robin. In Nives Derman.
4: Vikend, ki ga počasi odštevamo. 12:03 kaže ura, no verjetno ste vi lepo za mizo, dobro tek vsem, ki uživate ob nedeljskem kosilu. Mi bomo žvrgoleli po naše, ben, tako kot bo zakantala Laura Pauzini, ne? Pa mimo grede, naj se sliši tudi vaš glas in vaša volja.

Ja, ko se spet srečava, morda spijemo eno kafe. Ma ne v kavarni na železniški postaji v Novi Gorici. Nak, tam je zmanjkalo kave. Ja. Kavarna Epik v Novi Gorici namreč od 13. aprila obratuje samo o prireditvah, saj Zavod Go 2025 za to vrstno dejavnost nima več zagotovljenega denarja. Kavarna, ki je bila zasnovana kot podaljšek konferenčne dvorane Galerije Epik in stalne razstave Mesto na meji, je zaživela 28. augusta lani, ko so uradno odprli tudi bližnji objekt Super 8, od takrat pa je prebivalcem obeh mest in turistom ponujala nov prostor srečevanja ter veljala za eno točk, na katerih je temeljila oživitev nekoč degradiranega območja med Novo Gorico in Gorico. No, zdaj je tako na potezi mestna občina Nova Gorica, ki je v prejšnjih letih v sodelovanju s slovenskimi železnicami in ministrstvom za infrastrukturo pristopila k celoviti revitalizaciji območja novogoriške železniške postaje. Projekt je obsegal posodobitev železniške infrastrukture ter obsežno prenovo stavb, namenjenih javnim, kulturnim in medkulturnim vsebinam na stičišču Nove Gorice in Gorice. Med osrednjimi pridobitvami je bil tako prav Epik center, ki so ga uredili v starem železniškem skladišču. No, kot so dodali, so v letu Evropske prestolnice kulture kavarno vzpostavili začasno kot podporno dejavnost kulturnim dogodkom z dobrim namenom, da bi stavba takoj s poletjem zaživela in da v letu naziva ne bi izgubljali dragocenega časa z iskanjem podnajemnika. Tudi drugi javni zavodi na področju kulture so izpostavili oddajajo kavarne z zunanjim sodelavcem, ki se profesionalno ukvarjajo z gostinstvom. Zato bi se tudi sami veselili novega ponudnika gostinske dejavnosti v Epik centru, so zapisali, ker v letu 2026 za to vrstno kadrovsko podporo pa nimajo več zagotovljenih sredstev, so bili primorani, kot rečeno, kavarno s 13. aprilom zapreti in poiskati rešitev v obliki oddaje prostora v najem, ki bo omogočila nadaljnje oživljanje prostora, so zaključili. Ja, tako zgleda dolgoročno razmišljanje in načrtovanje, makar sta občina in GO 2025 v tesnih stikih, bosta zagotovo za dobro turizma in predstavitve Nove Gorice in širše našla rešitev.

Plamen in kri, Žan Serčič, lepo je padlo v to majsko pomladno vzdušje. No, mi si sedaj privoščimo tudi malo prvomajskega poteka na škotsko hopla k Nazaretom, ki imajo dobro rojstno letnico 1968, letniki veste, zakaj gre, na ne. Tale pa, ki jo slišimo sedaj na Robinu, ima mlajši datum, juni 1983. Where are you now? Se sprašujejo fantje. Ha. Seveda smo spet pri ljubezni.

0: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
1: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
2: Kobriško vrtništvo preseže meje lokalnega, ko se sanje uresničijo, ko se preplete ustvarjalnost in družinska povezanost.
3: Podjetništvo zame pomeni ustvarjati nekaj svojega, pomeni pogum, da iz hobija narediš posel, svobodo, da delaš po svoje in ustrajnost, tudi takrat, ko ni lahko.
2: V Robinove korake do uspeha prehaja Cindy Rutar Erzetič v torek 5. maja ob 11. Pokrovitelj podjetje Spintek, častni pokrovitelj Goran Miškulin.
4: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
7: Veš, kaj je ABC obnova?
8: Povej!
7: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
8: In C?
7: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 €, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
8: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
7: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
9: Hiperkeramika.
10: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
11: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
10: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
11: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
12: Sončna lepa nedelja je danes, temperatura še ne pri 26, a vremenologi napovedujejo, da bo danes še vroče. No tudi jutri bojo temperature podobne današnjim, jutri pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Torek bo pri nas spremenljivo do pretežno oblačno vreme z manjšimi krajevnimi padavinami in plohami, v sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo prav pri nas.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
12: Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zamuda je tam 10-15 minut. Zastoji pa so tudi na obali oziroma na cestah Dragonja-Koper, Seča, Izola, Gračišče, Kortine pred delovno zaporo in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Tako da potrpljenje velja in srečno na poti.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
12: Ja, na Robinu uživamo ob glasbi, prva z nami v družbi Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth, dejmo reči.
0: Radio Robin, tvoji

0: Artišju in Red Hot Chili Peppers je malo pikantnega, ni treba priznati, včasih paše, tudi v življenju. No, v nadaljevanju na Robinu slišimo tri bejbe, Severino ter Niko in Masajo, še pred novicami. Do tja pa 10 minut in ura bo odbila eno.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
3: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
2: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
5: 3, 2, 1.
6: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
7: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo.
8: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
7: Fruktal v sodelovanju z naravo.
9: Pri Spačo Kjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
11: konference,
10: poroke,
11: rojstnodnevne zabave?
10: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 0-41-573-310.
11: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
1: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO z oskrbljenostjo spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa je še dodal, da bo ta številka na koncu še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil s besedami, da ne gre za presenečenje, pa je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunani so vražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je treba storiti vse, da se ta trend obrne. Če še niste na cesti, ste zamudili, tako hrvaški mediji. Že od jutra se namreč na njihovih cestah vijejo kolone pločevine turistov, ki se po prvomajskih praznikih vračajo domov. Podobni prizori so tudi na nekaterih mejnih prehodih z Bosno in Hercegovino, kjer so kolone že od zgodnjih jutranjih ur. Pri nas večjih zastojev še ni, vendar pa prometno-informacijski center opozarja, da bo najhuje v drugi polovici dneva. V Mengšu pa so po noči zagorela vozila. Zgodilo se je nekaj po polnoči na parkirišču. Zagorela so tri osebna vozila. Posredovali so gasilci, poškodovanih na srečo ni bilo, je pa nastalo za več tisoč evrov škode.
0: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
1: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
0: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
4: Lepa nedelja je danes, dajmo izkoristiti te sončne žarke. Jutri bo namreč od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Torek bo pri nas spremenljivo do pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami in plohami. V sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo prav pri nas.
5: Prosim!
6: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
5: O, sliši se super!
6: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
7: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zamuda 10 do 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Dragonja Koper, Seča Izola, Gračišče Kortine, pred delovno zaporo in smo slišali tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Mi smo lepo doma, z zaporami nimamo problemov. Srečno sem, če ste na poti.
7: Vikend na Radiu Robin.

0: In eno lepo nedeljo želim, upam, da ste dobro in da jo še pred novim delovnim tednom izkoristite do dobra. Jutri se vsi skupaj srečamo, dragi poslušalci v Ajdovščini. V praznično Ajdovščino namreč prinašamo praznični program Radia Robin in to vsak dan med 14. in 18. uro in to vse do sobote 9. maja, ko bomo v našem mobilnem studiu na Lavričevem trgu gostili zanimive goste, ki rišejo podobe občine v besedi in glasbi. In več kot nas bo, lepše bo, ne? Ker ko smo skupaj, je res najlepše.
1: Radio Robin.

Tako dogorijo, dogorijo. Tale ogenj Janeza Bolčine Benča je dogorel, tako kot so dogoreli naši kresovi v četrtek zvečer in poslali sporočilo, da se ne damo in da je borba naša življenjska pot. Pa je lepo, ne, če se ne vdamo in ko radi in z veseljem tudi nekaj delamo in ko obrodi za sadove, je veselje še toliko večje. Zato še enkrat živel 1. maj, praznik dela, živel mesec maj, mesec ljubezni. In ko mlaji stojijo po konci, tako kot je, oziroma bi morala biti tudi naša zavest in pripadnost slovenska.

Je prav, da gledamo naprej, nikakor pa ni slabo in je prav, da se zavedamo in gledamo tudi malo nazaj. Kajti preteklost je naša baza, so naše korenine, da drevo lepo rase in da je zeleno. Ja, jaz sem generacija SFRJ, Socialistične federativne republike Jugoslavije. In občutki časa, ko smo bili ljudje malo bolj povezani in bili del enega lepega obdobja, še vedno močna. In ne, nobena Evropska unija ne more tega preglasiti. Danes smo 3. maja, jutri je 4. maj, dan, ko smo izvedeli za smrt Josipa Broza Tita, potem, ko se je od leta 1979 Titovo zdravje močno poslabšalo zaradi sladkorne bolezni, predvsem pa zaradi zamašenja žil na njegovi levi nogi. Umrl je 4. maja 1980 zaradi gangrene, le 3 dni pred 88. rojstnim dnem. Modri vlak je dan po smrti njegovo truplo v krsti odpeljal v jugoslovansko prestolnico Beograd. Le tam, oziroma leta je do pogreba ležala v stavbi Zvezdnega parlamenta, kamor so se zbirale kolone žalujočih ljudi. No, predvsem pa ga ni bilo in ga ne bo državnika, ki je na pogrebu imel celo svetovno politično javnost. Pogreb Josipa Broza Tita, jugoslovanskega predsednika vlade in voditelja SFRJ, je potekal 8. maja, 4 dni po njegovi smrti, 4. maja. Njegov pogreb pa, kot rečeno, je pritegnil številne svetovne politike. Glede na število prisotnih politikov in državljanov velja njegov pogreb za enega največjih pogrebov v zgodovini, saj se ga je udeležilo 209 delegacij iz 127 držav, 4 kralji, 5 princev, 6 predsednikov parlamenta, 31 predsednikov držav, 22 predsednikov vlad in 47 zunanjih ministrov.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
0: Robinov podcast z Martino.
2: Pokrovitelj.
3: Excel. Iz ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
2: 20 let rasti sodelovanja in skupnosti. Občina Renče-Vogrsko praznuje in to je trenutek, ko se ustavimo, pogledamo nazaj ter pogumno zazremo naprej. Kako se občina razvijala, kje je danes in kam vodi njena pot v prihodnosti?
4: 20 let je bilo obilo dela že postorjenega in lahko rečemo, da smo ponosno gremo naprej.
2: Oddaja Dober dan župan, ponedeljek 4. maja na Radiu Robin. Vprašanja za župana Tarika Žigona lahko pošljete na info@robin.si.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Sončnih stopinj v Novi Gorici, a lepa nedelja danes, jutri ne bo več tako lepo. Ne samo, ker je nov delovni teden pred nami, pač pa tudi, ker bo na zahodu bolj oblačno. Jutri bo namreč od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgustila. Torek bo pri nas spremenljivo do pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami in plohami. V sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bojo pri nas.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
8: Na Goriškem vse ok in pod nadzorom, pozor na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Srečno, če ste na poti.
3: Še več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, še več jih bo in prvi je tu z nami. Secret Love in skupina Bee Gees. Uživajte.
3: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
1: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
0: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
3: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
5: Hiperkeramika.
6: Meblo Jogi, linija Travel, vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj... še več tvojih najljubših hitov.

0: Trgo ABC vam predstavlja
1: novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vprašanje svobode medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako predsednica Republike

0: Velika Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne in raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna. Slovenija se sicer na letošnji lestvici svobode medijev novinarjev brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila 3 mesta. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre sicer za območje, ki je priljubljeno med turisti. Oblasti so zaprle ceste ter ljudi pozvale, naj se ne približujejo območju. V Grčiji pa je domačine in turiste te dni presenetil celo sneg. Vremenoslovci pravijo, da gre za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V gorah, v okolici Aten, na Peloponezu in na Kreti je zapadel sneg. Ponekod je padala tudi toča, prav tako so sunki vetra presegali hitrost 80 km na uro. Že jutri sicer območje čaka izboljšanje vremena.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na cesti Dragonja Koper ter Sečo Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na cesti Dragonja Koper ter Sečo Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Odzivamo se.
1: Nastal je Karsus Trail, zeleno srce Krasa, mednarodna krožna daljinska pot, ki je po silovitem požaru leta 2022 nastala na pobudo 7 obmejnih občin iz Slovenije in Italije ter ob podpori številnih donatorjev. Med 15. in 29. julijem je na obeh straneh meje zgorelo več kot 3700 hektarjev površin. Čeprav so bila naselja obvarovana pred ognjenimi zublji, je narava utrpela veliko škodo. 4 leta kasneje je nastala 103 km dolga pot, sestavljena iz 6 etap v naravi in 7. poimenovane etapa srčne skupnosti. Celotna pot z ptičje perspektive riše obliko srca. Arijana Durnik, direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo Miran Kras.
2: Pot je daljinska, krožna, mednarodna, ena najbolj trajnostnih in prepričani smo tudi najlepših poti v tem delu Evrope. Dolga je 103 km, razdeljena na 6 etap v naravi in 7, ki je etapa srčne skupnosti, kajti nastala je v celoti iz donacij posameznikov, društev, podjetij po velikem požaru namenjenih obnovi pogorišča. Torej po opravljenih 35 akcijah sajenja na obnovljenih 462 hektarjih uničenega gozda, kjer smo obnovili habitat za rastlinske in živalske vrste v enem najbolj pestrih biosfernih območij v Evropi, tudi delu novega geoparka Kras-Karso. Danes s to potjo dodajamo novo obliko življenja, ki prinaša nek obet razcveta turizma in razvoja lokalnih skupnosti na čezmejnem območju. Torej, 7 občin, 6 etap, pohodniki lahko vstopajo kjerkoli, načeloma se 103 km da prehoditi v 5 do 6 dneh. Pot nadgrajuje kar 18 največjih znamenitosti in 44 ostalih zanimivosti na terenu. Na traso gravitira preko 200 ponudnikov nastanitev in gostinstva. Velika posebnost te poti je, da je opremljena tudi z 12 učnimi tablami, z 24 vsebinami o naravni in kulturni dediščini. Skratka, izjemen projekt, za katerega verjamemo, da mu na svetu ni para. Leta 2025 je bil na mednarodnem srečanju zelenih destinacij v Berlinu nagrajen tudi kot ena od 3 najboljših trajnostnih praks na svetu. In jaz verjamem, da se z današnjo otvoritvijo odpira priložnost, da seveda pot postane tudi ena najbolj obiskanih daljinskih pohodniških poti na svetu.
1: Pot je že dostopna na spletu in na nacionalnem portalu Slovenija Outdoor. Promocija na slovenskem, italijanskem in avstrijskem trgu je bila uspešna, kmalo dodajajo nemškega. Pot ima tudi to lastnost, da je prehodna vse dni v letu, zato upajo, da bo ta srčna pobuda prinesla velik, predvsem turistični razvoj regije v prihodnjih letih.
2: Prav zato, ker je pot nastala iz srčnih donacij podjetij posameznikov, pogojena je in obdana je z drevesi, ki jih je posadilo preko 6300 pogozdovalcev v kar 35 akcijah, posejenih je bilo 120000 dreves in tako naprej, ima to sporočilo utrjeno tudi v naravi za samo obliko. Pot nosi obliko srca. Torej vse pohodnike najprej seznanja preko informativnih tabel o pomenu varovanja naravne kulturne dediščine, o nevarnosti podnebnih sprememb in nevarnosti požarov, obnašanja v požarih in tako naprej. Hkrati pa vabi pohodnike, da svoj oglični odtis, ki ga ustvarjajo s tem, ko prihajajo, potujejo, se pravi na terenu živijo, znižujejo s tem, da donirajo za nadaljne vzdržavanje poti in sajenje novih dreves ob poti.
1: Pot je tudi v celoti opremljena z novim logotipom in usmerjevalnimi tablami. Vsaka etapa ima vstopno-izstopno informativno tablo. Na Cerju, kjer se je ideja tudi rodila, pa je prisotna velika projektna tabla z vsemi potrebnimi informacijami. Na etapi srčne skupnosti je predstavljeno tudi celotno popotovanje od ideje do realizacije.
2: To smo poimenovali etape srčne skupnosti, na kjer je podrobneje predstavljeno to celotno potovanje od ideje donatorjev, povezanosti z neprofitno organizacijo Vrabče kupanja, ki je omogočila zbiranje sredstev sodelovanja Zavoda za gozdove, potem Zavoda za varovanje kulturne dediščine Nova Gorica, Planinskega društva Ajdoščina, se pravi vseh tistih, ki smo sodelovali od začetka. začetka izjemno vlogo je opravil Janko Humar, ki je postavljal tudi druge daljinske poti v Sloveniji in seveda podpora teh agencij, Markacija in Nea Culpa, pa tudi Memento, ki so že od samega začetka pristopili k projektu dobrodelno, zdaj v zadnji fazi pa seveda opravili te najpomembnejše stvari, ki so pomembne, da ta biser postavimo na svetovni zemljevid, se pravi zasnova tržne kampanje.
1: V nadaljevanju tudi o tem, kako bo ta pot prispevala k turističnemu razvoju.

0: Novo pohodniško pot Karsus Trail sta s poljudnimi vsebinami podprla tudi Zavod za gozdove Slovenije in Zavod za kulturno dediščino. Predstavitev suhozidne gradnje, gradbišč, osmic in avtohtonih drevesnih vrst krasa so le nekatere od zanimivih vsebin. Tudi zato je Karsus Trail postavljen ob bok 14. najgozdnim učnim potem Slovenije v letošnjem letu. To dokazuje, da je pot zanimiva in skladna s kurikulumom osnovnih ter srednjih šol. Kakšna pričakovanja pa prinaša v turizmu? Maša Klemenčič, Slovenska turistična organizacija.
1: Poti, kot je Karsus Trail, res prispevajo k ponudbi slovenskega turizma oziroma k bogatenju ponudbe slovenskega turizma na način, da izpostavljajo vse, v čemer je Slovenija zares dobro oziroma kar poudarjamo tudi na STO-ju. To je pa zelo lepo, bogato naravno okolje, pohodništvo, aktivno preživljanje časa, hkrati pa tudi kultura in gastronomija. In tega imamo na Krasu, ne, in v Vipavski dolini res, res veliko. Tako da mi smo tudi Slovenski turistični organizaciji v preteklih dveh letih predvsem promovirali kulturo in zgodovinska mesta. V naslednjih dveh letih se bomo osredotočili na zdravje in dobro počutje in ta prostor mislim, da zelo lepo povezuje vsa ta doživetja, dobro počutje ne preko pohodništva, tudi gastronomije in hkrati take dolinske poti prispevajo k podaljšani dobi bivanja, za kar si tudi prizadevamo in pa tudi malo k geografski razpršitvi tokov. Tako da bomo tudi na Slovenski turistični organizaciji podprli to pod komunikacijsko, prek naših digitalnih kanalov, morda z udeležbo na sejmih v tujini, tako da se res veselimo na takih produktov, ker hkrati podpirajo zgodbo Slovenije in jih potrebujemo čim več.
0: Koliko so sploh obiskane daljinske poti v Sloveniji?
1: Daljinske poti so vedno bolj obiskane. Dober primer je recimo Julijana Trail okrog Julijskih Alp, ki so jo zanalež speljali po poteh, ki so manj oblegane, pa vidimo, da je vsako leto bolj obiskana. Recimo že v Baški grapi vem, da jim na momente kar primankuje nastanitev. Tako da mislim, da je to super način spodbujanja turizma. Sigurno je treba nekaj leta, ne, da se ljudje te poti, da jo spoznajo, da slišijo za njo, tako da v enem letu to sigurno ne bo šlo. V nekaj letih pa zagotovo tudi prek naših promocijskih aktivnosti Slovenija Outdoor Združenje je bilo tudi, v bistvu sodeluje tukaj pri tej promociji. Tako da prek teh kanalov, prek GPS sledi, ki jih potem umeščamo na naše portale, prek sodelovanja s tujimi mediji, ki jih pripeljamo na take poti, se potem ta promocija počasi, po domače povedano, zalaufa.
0: Kot rečeno, Karsus Trail je mednarodna pot, ki pelje tudi po občinah na italijanski strani, kjer je prisoten močan delež slovenskega prebivalstva. Tako je zelo pomembno širjenje na italijanski trg, kako pa je za Slovenijo sploh pomemben italijanski gost in kolikšen delež predstavlja?
1: Italijanski gosti so tradicionalno med tremi najpomembnejšimi trgi, poleg njih še Avstrijci in Nemci. Po covidu je seveda obisk precej upadel in med temi tremi trgi je Italija tudi trg, ki v resnici najpočasnejše okreva, ampak okreva pa. Imajo tudi nekoliko višjo potrošnjo na področju gastronomije in na področju wellnessa, dobrega počutja in zdravja, tako da italijanski gostje so dobri gostje, predvsem pa v Slovenijo prihajajo Italijani iz severnega dela države, jasno. Imamo pa tudi v Italiji predstavništvo v Milanu, sodelavec Aljoša Ota zelo, zelo aktivno dela na promociji Slovenije. Tam lani smo bili partneri pri Giro d'Italia, tako da je več teh športnih aktivnih projektov, pri katerih širimo dober glas o Sloveniji tudi v Italiji.
0: V nadaljevanju pa pogledamo tudi skozi katere občine Karsus Trail vodi in kdo vse je sodeloval v tem projektu.

0: Pri nastanku nove daljinske pohodniške poti Karsus Trail so sodelovali številni deležniki. Glavni partneri projekta so občine Renče-Vogrsko, Miran Kostanjevica in Komen, Fundacija Vrabče Kupanja ter Zavod za gozdove Slovenije. Pridruženi partneri so mestna občina Nova Gorica, občine Devinna Brežina, Dobrdob in Sovodnje ob Soči, Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter Ora, Krasa in Brkinov. Za pobudnika velja javni zavod Miran Kras, projekt pa vključuje še številne donatorje, brez katerih izvedba ne bi bila mogoča. Poglejmo si največje zanimivosti ob posamezni etapi. Etapa 1 ponuja recimo Miranski grad, galerijo Oskarja Kogoja in reko Vipavo. V etapi 2 se sprehodimo mimo spominskega parka Prve svetovne vojne na Viniščah, pomnika miru na Cerju in Kostanjevice. Na etapi 3 srečamo Trstel, grad Rihenberg in Štanjel. Etapa 4 nas popelje mimo številnih suhozidnih graden, Debele griže in galerije Lojzeta Spacala. Na etapi 5 najdemo Rilkejevo pot, Devinski grad in izvir Timave. Etapa 6 pa nam da razglede na Dobrdobsko jezero, Topniško galerijo na Brestovcu in turistično jamo Kraljica Krasa. Skoraj tretjina poti poteka po komenskem delu Krasa, župan občine Komen Erik Modic.
1: Vesel sem, da smo lahko iz te negativne zgodbe nadeli na pozitivno zgodbo, torej da se ne samo povezujemo takrat, kadar je kritično, pa kadar hudo, ampak da se povezujemo tudi takrat, kadar je lepo, zato kadar lahko stvarimo neke pozitivne zadeve in mislim, da bo ta pot še bolj povezala ta zahodni del Krasa, Vipavsko dolino in potem Jadransko morje v eno skupno lepo turistično na zgodbo.
0: Skozi sosednjo občino Devinna Brežina na italijanski strani vodile približno 10 km poti, a je tam pot verjetno tudi najbolj slikovita. Vsaj tako je prepričan župan Igor Gabrovec, ki pravi, da ima pot tudi močno simboliko.
2: V pol stoletja, slabe pol stoletja se je spremenil svet tudi v naših krajih. Dejansko je danes Kras brez meja. Skozi Devinsko-nabrežinsko občine se povezuje slovenski Kras z morjem in med obema Krasoma, slovenskim in italijanskim, ni več nobene pregrade. Ta pot in ta projekt nadgrajuje in utrjuje to vizijo, da se razvijamo skupaj in tudi težave, do požari to dokazujejo, skupaj lažje rešujemo. Jaz mislim, da je pot prava in tudi gleda v nove generacije.
0: Pri projektu je sodelovala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, ki je mnenja, da bi ta pot morala biti za zgled politiki.
3: Ja, doma in po svetu, a ne? V obeh primerih izgleda, da je premalo volje za skupno delo, preveč vlečenja vrvi na eno ali na drugo stran in takšni projekti zato meni dajo eno veliko veselje in sem res ponosna in iskreno sem rekla, da sem ponosna na ta projekt, ko sem danes spregovorila pred množico.
0: Kako pa je zadovoljna s projektom obnove Krasa po požaru in z nastankom poti?
3: Leto 2022 takrat še nisem bila predsednica, ampak projekt obnove Krasa po požaru se je pa začel na začetku mojega mandata in od prvega dne sem ga seveda spremljala, tudi sama zasedila drevo. Danes, ko sem se peljala po pokrajini do tega pomnika, je že zelo lepo zeleno. Ne? In 120 tisoč prostovoljcev. A veste, kakšna številka je to vseh, ki so sadili drevesa, prispevali finančna sredstva? Brez te skupnostne, solidarnostne moči taki projekti preprosto ne morejo uspeti, ampak ta je uspel in še mnogo drugih v Sloveniji. Vesela sem, da je danes odprta tudi ta pot, 103 km po prečudovitih krajih in ponovno, tudi ta pot je skupnostna. Je projekt 7 občin in naj živi prijateljstvo med Slovenijo in Italijo in vsemi narodi sveta, če mene vprašate.
0: Se bo morda tudi sama podala na pot?
3: Moram reči, da sem bolj lene sorte, kar se hoje tiče, ampak kakšen kilometer bi zagotovo zmogla, za 103 bi morala pa že malo potrenirati.
0: Naj živi zeleno srce Krasa.
4: Odzivamo se.

0: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
6: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
5: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Življenje je čarobno, tako pa kolumbijska superzvezdnica Shakira, ki je na brazilski plaži Copacabana v Rio de Janeiro priredila brezplačen koncert, dogodek, ki je po besedah župana mesta na eno najbolj ikoničnih obal na svetu privabil kar 2 milijona ljudi. Nastop je sledil podobnim spektaklom Madone leta 2024 ter Lady Gaga lani. Pevka je dejala, da je pri 18-ih na tej plaži sanjala, da bi nekoč tam zapela in da so se iz tem zdaj uresničile sanje iz mladosti.
3: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
4: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
3: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
2: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
5: Prosim?
6: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
5: O, sliši se super.
6: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.

0: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na cesti Dragonja-Koper ter Sečo-Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: www.robin.si YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Sem celo življenje verjela v to, da sem vredna samo takrat, ko skrbim za druge. In nisem počela drugega, kot skrbela za druge in nase pozabila. Ne? Imela sem grozno talentov veliko, že kot punčka, se pravi, igranje klavirja, petje, ples, tuji jeziki, pač mnoge talente, tudi risanje, oblikovanje. Ampak tukaj nisem dobila pač nobene prave podpore, ker ženske moramo razumeti, da smo bile vzgojene, da smo vredne, če imamo družino, če smo pač poročene.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
5: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
6: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
5: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
6: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
5: PVC Nagode Postojna.
6: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
9: Povej!
8: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
9: In C?
8: C, kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
9: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
10: Hiperkeramika.
8: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
12: Pomlad je! Odličen čas za nova okna!
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
0: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na cesti Dragonja-Koper ter Sečo-Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Koraki do uspeha.
15: Radio Robin poslušate, Uro Simčič vam voščim, dober dan v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha. Oddaja, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinte Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v spredje dajemo podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. Tema tokratne sezone oddaje Koraki do uspeha je podjetništvo v umetnosti. Včasih bi rekli na videz nezdružljivi področji, ki jim poskušamo najti tokrat skupne točke. Ugotovili smo v prejšnjih oddajah, da jih niti ni tako malo in je združevanje umetnosti oziroma kulture in podjetništva možno, če je, katere so te skupne točke, kje so prepreke, kje izzivi, kje priložnosti, no vse to in še več bomo tudi danes poskušali obenodaniti z današnjim gostom oddaje Koraki do uspeha. To je priznani kraški kamnosek človek, ki nosi kras v srcu in ga preko kamna predstavlja tujcem in domačinom. V moji družbi Jernej Bortolato, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
16: Lepo zdrav.
15: Morda za tiste, ki vas še ne poznajo tako dobro, kdo je Jernej Bortolato?
16: Enostavno povedano kamnosek, tako me poznajo zadnjih skoraj 30 let.
15: Kamnosek, ki izdeluje marsikatero umetnino, to je treba priznati. Kaj vi natančno izdelujete? Kaj ti poznamo kamnoseke, ki izdelujejo, smo, bomo rekli, jrte, portone in tako naprej, se pa nekateri, ki se tudi umetnostno s tem ukvarjate?
16: Načeloma je to domača umetnostna obrt, se pravi, izdelujem izdelke, ki so ponavadi manjši, ampak ja, skoraj vse izdelujem, no. Ker pač imam delavnico majhno in temu prilagojeno, se pravi, neke terilnike, vaze, sklede. Zdaj, ali je to umetnost? Jaz mislim, da je to bolj obrt, ki meji na umetnost, nekako povezano eno z drugim, no.
15: Ampak za laično rečeno, izklesati eno rožico na kamno, pa moraš biti vendarle malce umetnik, ali ne?
16: Kar še enkrat rečem tako, ne? Dober kamnosek je slab kipar, ne?
15: Ampak.
16: Ja, mislim, se moraš, ja, kar še je tudi tretja dimenzija doskrat upoštevana in je treba tudi to včasih narediti, ja.
15: Morda lahko dodamo, živite in delate v Pliskovici, v samem osrčju Krasa. Je morda tudi domači kraj navdih za izražanje, za ustvarjanje?
16: Ja, sigurno. Tako sama vas, Pliskovica, kakor tudi širši Kras. In tudi drugod dobiš ideje, ki jih potem ukomponiraš neke nove izdelke, ki so mogoče tudi sodobni, uporabni, tako se tudi trudim delati. Ja, nekaj pa treba vseeno poiskati iz tradicije.
15: Kako se je pri vas pravzaprav začelo zanimanje za kamnoseštvo, za umetnost? Je prišlo to spontano, vam je bilo morda položeno v zipko?
16: Malih v zipko ne moram reči, ker drugače po izobrazbi sem elektronik, delal sem elektroinštalacije, na radiju sem delal, so se
15: tudi pogovarjali. Nekdanja kolega bomo rekli tako.
16: Marsikaj sem probal in bom rekel, poklici, ki s katerim ustvarja z rokami, so mi zelo blizu. Očitno to imam nekako iz korenin, iz preteklosti, ker moji predniki so oblikovači in kolarji. Drugače navdušil nad tem me je oče, ker je bil nekako povezan s tem. Ja, kar nekaj let je bilo odkrivanje tople vode, rekel hobi in potem pa je preraslo v poklic.
15: Ki ga upravljate koliko let že?
16: Ja, 1. maja bo 27 let.
15: 27 let klesanja v Pliskovici.
16: Tako.
15: Tako, to pa ni malo in seveda pozna se. Jernej Bortolato je v naši družbi na Radiu Robin v tokratnih korakih do uspeha, kjer po glasbenem premoru izvemo še malce podrobne, s čim se ukvarja, zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Robin, kjer se družimo v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha, kjer v jubilejni 10. sezoni združujemo podjetništvo in umetnost. V moji družbi je danes kraški kamnosek Jernej Bortolato iz Pliskovice. Jernej, na vaši spletni strani sem prebral, da izdelke izdelujete iz kraškega kamna apnenca, pri čemer velikokrat izhajate iz tradicionalnih oblik in funkcionalnosti. Kaj to z enostavnimi besedami pomeni?
1: Ja, replike, neke izdelke so replike izdelkov, ki so bili v preteklosti, nekatere so prilagojeni v današnji čas, recimo posode za mast, jih ne uporabljamo več, imamo za rože, imamo delom neke miniature, potem, ki so uporabljali za, recimo, za nek sladkor. In tega je kar nekaj, potem različno okrasitve, ki so bile v preteklosti, ki so potem komponirali v različne izdelke. Dosti stvari je kombiniranih na željo ljudi in potem neke moje ideje in skupaj potem spravimo nek izdelek.
0: Se pravi, to govorimo tudi o tem, da lahko delate tudi po naročilu, ne da ne, no?
1: Ja, sej, večina stvari se dela po naročilu, ker, če rečemo tako, sam kamen je drah. In zdaj delati neke serijske stvari, katere človeku ne paše, je ista cena, da narediš ti nekaj po želji, da je točno za tisti prostor, kot kar nekaj, ki je tako da kupaš iz serijske proizvodnje. Zato večina stvari je, rekel ja, delanih po naročilu.
0: A močno omejuje to umetniško izražanje oziroma svobodo?
1: Časih ja, ampak večinoma ne. Ne vem, svoj pridih moraš dati izdelku, v osnovi prepustiš stranki, zato ker moraš zadovoljiti stranko, se pravi, da je njej pisano na kožo, ampak svoj pridih in svojo...
0: Svoj podpis, tako
1: bomo rekli.
0: Ja, pod marsikateri izdelek ste se podpisali v svoji skoraj da 30 letja dolgi kamnoseški karieri. Ste tudi lastnik naziva kamnoseški mojster. Zdaj, kako izgleda ta pot od ljubiteljskega ustvarjanja do mojstra kamnoseka? Verjetno precej dela in še enkrat dela.
1: Ja, vse na začetku mi je bilo res hudo, rekel tako, začel sem vpraševati, če bi imel kakšne delavnice za otroke, za tako, in tudi mi je bilo, se ne vem, ker sem se učil sam, ali imam sploh pravilen pristop. Zato sem se potem tudi odločil za mojsterski izpit, ki sem uspešno opravil. In sem se videl, da imam tiste kompetence, da lahko predajam tudi znanje naprej. Ja, pot je bila kar nekaj časa trajala, da se sam sebe dokazuješ. Ne vem, zakaj nisem nikoli se odločil, da bi šel v izobraževalni sistem, pač sem bil samouk. Danes pa veliko sodelujem tako z poklicno šolo, kot z višjo in visoko šolo v Sežani za oblikovanje kamna, tako da zdaj se mi te stvari pa bistveno bližje.
0: Kako pa v praksi izgleda mojstrski izpit kamnoseka?
1: V bistvu je kar nekaj teh izpitov, najbolj pomembno je pa ta naloga, ki si jo načrtuješ in potem izdelaš v točno določenem času, določene zahtevnosti in komisija tukaj oceni, pregleda in to je to.
0: Zato, ker sprašujem iz tega vidika, ker ste tudi, bomo rekli, lastnik enega prestižnega naziva, ne? In sicer naziv, če sem prav razumel, Zlata Vitica.
1: Ja, Zlata Vitica pa je naziv obrtno-podjetniške zbornice, to je sekcija za domačo umetnostno obrt, ki sem jo dobil že kar nekaj let nazaj. To je pa v bistvu za opus nekih izdelkov, ki jih izdelujem. Oziroma sem jih tiskrat izdeloval za tisti del izdelkov.
0: No, na Krasu je kar nekaj kamnosekov oziroma ustanov, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, tako ali drugače. Kaj sodelujete med seboj?
1: Ja, na Krasu, nekaj smo se začeli kar povezovati pred dobrimi 12-mi, 14-mi leti, ko smo imeli prvi festival kamna. Smo nekako začeli na tej, potem se dobivamo včasih na kakšne pijači, kakšno srečanje imamo, tudi za sekcijo kamnosekov Slovenije sodelujemo, tako da rekel smo se začeli povezovati, kar pomeni, da se da tudi potem na kakšno večjem projektu, fantje, ki delajo tudi večje zadeve, da se znajo povezati in kakšno stvar ustvariti.
0: Omenili ste festival kamna, ki ga mislim, da vsako drugo leto prirejate v Pliskovici, se pravi v vašem kraju, in ki nam da marsikaj tudi za bodoče rodove, ne?
1: Ja, festival kamna, ja, to je bil en tak velik izziv.
0: Moramo omeniti za naše poslušalce, seveda ste vi gonilna sila tega festivala, ne?
1: Ja, hvala. Ampak ja, brez članov našega društva, razvojnega društva Pliska, obrtne zbornice Slovenije, višje in visoke šole za oblikovanje kamna v Sežani, gradbene šole v Ljubljani, tega ne bi bilo. Zaradi tega, ker tukaj povezujemo mlade, ki pridejo na ta tekmovanja in najboljše pripeljamo do Euroskills tekmovanja, ki so vsako drugo leto v drugi državi. Tukaj seveda brez pomoči tudi Centra izobraževanja Republike Slovenije ne bi bilo tega, ampak vsi skupaj zmoremo, da je en tridnevni dogodek, ki je posvečen kamnu in predvsem mladim in promociji tega poklica. In to mislim, da se je v 10 letih kar obrestovalo.
0: Jernej Bortolato je v naši družbi, v tokratnih korakih do uspeha, poslušalke in poslušalci, stanite v naši družbi še naprej, ko se z njim pogovorimo še o tem, kako se da njegovo ustvarjanje iz kamenja tudi seveda prodati, kje so izzivi, kje so priložnosti.

0: Tole so tokratni koraki do uspeha. Oddaja na Radio Robin, ki v letošnji 10. sezoni združujemo umetnost in podjetništvo in kjer gostimo zanimive goste z področja umetnosti ter njihovo videnje podjetništva v tej branži oziroma področju. Jernej Bortolato, priznani kamnosek z Krasa, je v naši družbi. No, preden stopimo na pot umetnosti in podjetništva, še tole, med svojim ustvarjanjem, svojim ukvarjanjem s kamnom ste stopili v stik oziroma ste začeli sodelovati tudi z najrazličnejšimi umetniki, tudi iz ostalih branž umetnosti, bomo rekli. Ne? Sodelovali ste s kar nekaj eminentnimi imeni.
1: Ja, to je res ena takih, sigurno, Oskar Kogoj.
0: Zelo poznano ime na našem področju. Ne?
1: Sigurno. Potem Andraž Debeljak, to je bila najdaljša zgodba sodelovanja, nek dobrih 10 let. Ja, dobili smo se. Pač neke stvari so se povezale in se gnarilo kar nekih lepih izdelkov.
0: Ki jih je mogoče tudi kje videti?
1: Ja, seveda. Zdaj, sicer, kar se tiče Andraža Debeljaka, se ta zgodba zaključa, tudi on je prenehal s njegovo dejavnostjo. Zdaj pač ni več v poslovnih darilih, ampak v čokoladi. Ampak Oskar Kogoju vredno smer, še zmeri nekaj. Ja.
0: Torej v Pliskovici, v vašem kraju, kjer tudi delate, se ne ukvarjate samo z izdelavo umetnini iz kamna, v svoji delavnici za skupine organizirate tudi prikaz kamnoseštva, pa tudi kakšne kamnoseške delavnice. Kolikšno je zanimanje za to vrstno umetnost?
1: Ma je kar nekaj zanimanja. Moram reči, da ljudje so doskrat imajo predsodek do kamnoseštva, ker kamnoseštvo je poznano predvsem drugod po Sloveniji, tako z enim drugim pridihom. In potem, ko pride v delavnico, sicer moja skromno majhna delavnica, ampak ko jim razložiš, kako se kamen pridobiva, kako se ga obdeluje, potem je čisto nekaj drugega jasno. Doska tudi za mlade, za otroke, osnovno šolce, srednje šolce, imamo delavnice, skupaj naredimo nek enostaven izdelek, tako da dobijo malo občutka, da se kamen ga da tudi obdelovati, da se da tudi nekaj narediti. In to je nekako tudi spodbujanje zanimanja oziroma odnosa do samega kamna, do izdelkov in tako naprej.
0: Kaj pa vaše osebno mnenje, je vaša umetnost, vaše ustvarjanje dovolj cenjeno pri ljudeh, pri obiskovalcih?
1: Ja, mislim, da ja. Zaradi tega, ker kada ljudje spoznajo, kako se stvari delajo, kada jim obrazložiš, potem imajo drugačen odnos. Doskrat vidimo izdelek, ki izgleda na prvi pogled enostaven, ampak kada ga začneš delati, kada primeš orodje v roke, vse to do vsakega izdelka, do vsakega materiala je podobno, potem vidiš, da treba kar veliko spretnosti, znanja in...
0: Natančnosti, ne tresoče roke, ne?
1: Ja, pri kamne ponovadi, tako da popravnega izpita ni.
0: Ne? Ga ni, ne, da je, zna biti kar tak težak, ne, ne samo poteži. Tako. Pa se da to vaše ustvarjanje tudi podjetniško udejaniti, torej po domače povedano, se ga dale poprodati?
1: Ma, zaenkrat moram reči, da ja. Sveda, stvari so tako odvisno od situacije, so take in drugačne na trgu. Vemo, da stvari doskrat so drage, zaradi tega, ker so ročno izdelene in vzamejo veliko časa in tako naprej. Ampak malo moraš se prilagajati. Ne? Včasih tudi delaš izdelke, ki ti niso všeč, ampak jih moraš pač delati zaradi tega, da preživiš. Ampak načeloma se da.
0: Kolikšna pa je pri vašem delu pomembna, bomo rekli, zgodba pri prodaji izdelka? Nekaj, kar recimo naredite, pa stoji neka zgodba odzadaj. Je to pomembno pri vas ali je to postranskega pomena?
1: Ja, doskrat me ljudje sprašuje, posebno, kada je kakšna neka skulptura, ki ne vidi vsake zgodbe v njej. Je fajn, da bi bila, ampak jo ne znam napisati. Se mi zdi, da kakšnega dobiš kos kamna, in začneš nekaj delati pač za dušo, tak eskic imam jasni kup nerealiziranih, ampak začneš delati in delaš in ne vidiš potrebe po neki zgodbi, tukaj delaš za dušo. Ne? In potem je človeku včasih težko razložiti, kaj je pomen vsega tega. Ne? Ja, pri kakšni stvari pa se tudi zgodba naredi.
0: Da je vaša umetniška in podjetniška pot predvsem prepletena, kaže tudi dejstvo, da ste nekdani predsednik območno obrtne podjetniške zbornice Sežana, trenutno podpredsednik, ne? Pa tudi predsednik sekcije za domačo umetnostno obrt. Kako drugi podjetniki gledajo na kamnoseštvo?
1: Ja, tako kot vsi ljudje, kot splošni kupci in tako naprej. Ne? Pač je treba jim predstaviti. Tudi ne samo rokodelstvo, ne? Oziroma to domačo umetnostno obrt, ne? Katera združuje 70 različnih dejavnosti. Ne? Vsak ima svojo specifiko od zade in je treba jo predstaviti. In potem je pogled čisto drugačen. Ne? Zdaj smo se... 7 let sem se nekako boril mojih 2 mandatih, da smo dobili zakon za zaščito rokodelcev, kateri tudi tu nekaj pripomore za promocijo in za razvoj teh dejavnosti, kateri upam, da se bojo te dejavnosti tudi še okrepile, predvsem med mladimi, zato da se ohranja tudi naša dediščina.
0: No, pa se lepo lahko navežemo na to. Se vam zdi, da ima obrtništvo, pa v vašem primeru tudi kamnosještvo, dovoljšnjo podporo države?
1: Ja, to je, marsikje bi se dalo govoriti, ne, to so nekako stvari, ki so nekako v nekaterih krajih zgleda tako, kot so zabetonirane zaradi nekih lobijev, včasih veliko nas je teh mikropodjetij, ne, kateri se moramo prilagajati in to je prvič usklajevanje samega posla, ne, in potem drugič odnosa države do nas. Ja, so vzponi in paci, jaz upam, da bo država še drugače prisluhnila in nam namenila malo več pozornosti.
0: Da pristopi korak bliže v dejstvovanju podjetniške zgodbe. Ne? Jernej Bortolato ostaja v naši družbi v korakih do uspeha tudi v nadaljevanju na Radio Robin. Ostanite z nami tudi vi.

0: Na Radio Robin smo v tokratnih korakih do uspeha, kjer s priznanim kraškim kamnoseškim mojstrom Jernejem Bortolatom se pogovarjava o umetnosti in podjetništvu. Ali kako oboje združiti, kako iz obeh področji povleči največ, tako za svojo dušo, kot seveda tudi za svojo denarnico, ne na zadnje položnice je treba na koncu meseca vendarle plačati. Pa me zanima, kakšno pot je po vašem kot umetnik, v vašem primeru recimo podjetnik, treba ubrati, da je duša še vedno potešena, denarnica pa ob tem, da ne preveč trpi.
1: Ja, to so vedno kompromisi. Ne. Pač prilagajanje trgu, ne. En del je, tako kot sem rekel že prej, ne. Neke stvari, ki jih rad bi naredil, ki so za dušo, stojijo v kotu, ne. In ni časa jih narediti ali pa si ga ne vzameš, ne. Ker veš, da je včasih mogoče tak izdelek težje prodati, ker je bistveno dražji. Zdaj pa je odvisno od situacije. Ne. Če je situacija, da je malo boljša, da ljudje si lahko privoščijo, ne, se bo tak izdelek lažje prodal. Ne. Glede na to, da veliko stvari, doskrat saj mi rokodelci delamo, ki so nekako zadarila, sicer so tudi uporabni in tako naprej, ampak to je prva stvar, ki se ljudje odmaknejo, ne, ki ni potreba. In potem tukaj je treba veliko kompromisov, da potem res delaš tisto, kar si želiš delati, ne, in da na konc koncu tudi prodaš, zato ker
0: treba preživeti
1: in plačati položnice, če neš drugega.
0: Kakšen je po vaših izkušnjah trg umetnosti v Sloveniji dovolj velik za umetnike vašega kova, recimo?
1: Ma, na nek način je, ampak ja, je treba stvari širiti, sicer to vzame doskrat, vsaj z moje strani je tako ogromno časa, če želiš imeti neke spletne strani in tako naprej, in vsa ta organizacija in logistika je prezahtevna in potem ne vem, kam prideš za neko ceno izdelka, ampak načeloma se da preživeti tudi v Sloveniji, sicer treba res brcati in se promovirati in se širiti in pokazati, da si.
0: Bi nekaj po kraško treba mihati, ne?
1: Ja, tako.
0: No, ker smo že na Krasu, oziroma na turistični destinaciji Kras in Brkini, ja, globoko ste vpeti tudi v turistično dogajanje, sodelujete z najrazličnejšimi akterji na tem področju. Koliko vam pomeni turistični obisk Krasa za vaše poslovanje, če gledamo podjetniško, strogo podjetniško?
1: Ma, vsaka stvar pripomore, ne? Se pravi, ne vem, jaz imam veliko skupin, ne, ki pridejo, ki so organizirane, ne vem, preko turistične agencije in tako naprej. Sicer od tega v prvem šusu, tako, ko pride na obisk, rekel, nimaš nič. Ne? Ampak če dolgoročno pogledaš, marsikdo se čez leta, leto, mesec odloči za nakup nekaj tvojega izdelka. Ne? Tako da posledično je to neka dobra promocija, ne samo za me, ampak za cel Kras. Se pravi, prvič jaz želim, ok, si vsak se promovira sam sebe, ampak na koncu promoviraš neko dejavnost in promoviraš neko okolje. Tako da se ljudje potem vrnejo na nek obisk, ki ostane dan, dva lahko tudi, in doživijo Kras tudi malo drugače.
0: Morda tudi zaradi tega, ker vidijo, koliko truda je treba uložiti v to, da nek izdelek zaživi.
1: Ja, seveda, se je zato tudi naredimo kakšno delavnico, ki traja več kot par ur, ne? Je tudi trodnevne delavnice pripravimo, tako da ljudje si izdelijo sami izdelek, da vidijo, koliko praha treba narediti, koliko udarcev je potrebno narediti, da lahko narediš neko posodo.
0: In da ni popravnega izpita.
1: da nimaš več kosov celih.
0: Bi mogel Kras oziroma turistična destinacija, v tem primeru Kras in Brkini, bolje izkoristiti kamnoseštvo kot del svoje identitete, recimo?
1: Ja, sigurno. Mislim, v povezavi z drugimi, ko je kulinarika, ko so različne doživetja, ki jih imamo na Krasu, bi morali mičko bolj se združiti, oziroma še več nas bi moralo biti, ne? Da bi se združevali skupaj in večjo akcijo naredili. No.
0: Kaj pa med drugimi kamnoseki na Krasu, a je zanimanje za to vrstno ponudbo, oziroma da bi turistično sodelovali?
1: Mislim, da ni preveč, da ni veliko, ne vem, če še kakšen, no? Ampak mislim, da bi moralo biti tega več. Problem je čas spet, ne? In vsak ima svoje nastavitev delavnici, ali si lahko to privoščiš, ali si ne moreš. Jaz pač že v štartu sem rekel, da imam turistično kamnoseštvo, ker rad pokažem svoje delo in mislim, da to bi moralo biti večno tega.
0: Še se bomo nadaljevanju današnjega pogovora o tokratnih korakih do uspeha z Jernejem Bortolatom pogovarjali o podjetništvu v umetnosti, katere slabosti sam vidi ki je možnost za izboljšavo, pa tudi o sami promociji bo stekla beseda. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Jernej Bortolato, kraški kamnosek iz Pliskovice, še vedno na Robinu, ko se tokrat pogovarjamo o umetnosti in podjetništvu oziroma o kamnoseštvu in podjetništvu teh področjih, ki ju na prvo žogo morda ne moremo slačiti v isti koš, ampak vendarle neke stične točke pa smo vendarle dobili. Pa še en vidik bi rad izpostavil v predzadnjem delu današnje oddaje, Jernej, kako pomembna je promocija v umetnosti?
1: Tako kot vseh panohah je promocija zelo pomembna. Uh-huh. Zdaj, na kakšen način, to je tudi znanstvena fantastika. Ne? Uh-huh. Ker ne vem, vsaj meni je zdaj promovirati preko nek teh družbenih omrežij, ja, je super, ne? Ampak izdelek tega moraš imeti v roke. Ne? Ker kamen je težek, je hladen, je topu, je občutek same površine. In zato moraš se doskrat pojavljati med ljudmi. Se pravi, neki sejemčki, ne, sej, včasih se ti zdi stvari, da so brez veze, ki greš, ne, ker rekel, so razmeroma tržni, cenovno je to nezanimivo za posejmih, ampak kljub temu, ne, so potem stranke, ki te obiščajo. Uh-huh. In mislim, da se treba pojavljati, zato da si ustvariš neko ime, prepoznavnost in tvoj stil pač samega dela.
0: Morda na prvo žogo ne doseže, ampak na koncu vendar le dosežejo tisti krog ljudi, katerega ti zasleduješ.
1: Ja, sigurno. Ne. Včasih moraš imeti malo sreče ali pa ne vem, ne. Pač razne krize. Ena kriza, ki se je zgodila, ki je bila gospodarska kriza, ne, ker sem preteklo se sem veliko delal iz teh poslovnih daril, ne, ki se je sesula čez noč. Ne. Ampak jaz sem doskrat obiskoval te sejemčke. Ne. In ker se ta, potem se je čisto zamenjala struktura kupcev in pač sem moral... No vem, te kupci so prišli potem do mene, ne, ki so pa še individualne osebe. Prej smo delili velike serije, sem delal, ne, zdaj so pač personalizirani zadeve in pač se prilagodiš in če ne bi hodil kroh po teh sejemčkih in raznih aktivnosti imel, se to tle bi zgodila res katastrofa, bi moral res zamenjati poklic.
0: Potem takem lahko sklepamo, da ti promocijo vzame kar dobršen del tvojega časa.
1: Ja, promocija, če želiš jo pravilno delati, ti vzame veliko časa, ne? In to je tisti čas, kadar so nedelje in sobote, ki bi rajši nekje lenaro. Ja, vsaka promocija vzame veliko časa in mislim, da tukaj doskrat obrtniki in podjetniki si ne znamo vzeti dovolj časa, zato da bi dosegli en korak naprej.
0: Uhum. Kateri kanal pa vam prinese največ strank? So to obiski sejmo, so to priporočila, turizem, splet?
1: No, mislim, da pač, ne vem, jaz sem nekako od ust do ust. To mi je bilo, pač sem štartal še pred temi družbenimi omrežji.
0: Old school varianta.
1: Old school. pač tako, ni bilo še teh družbenih omrežij in nekako tako se je širil moj glas, ker po drugi strani si nisem želel preveč dela, ker vprašanje, če potem sfolgaš svoje delo in če si ostaneš zmeraj dovolj kvaliteten in tako naprej, da te ne povozi naročila nekako, tako bi rekel. In moraš iti korak za korakom, no? Zato da nekako rasteš skupaj z svojimi strankami.
0: In kaj je za vas osebno večji uspeh? Popoln izdelek ali zadovoljen kupec?
1: Ja, oboje. Oboje mora biti, to je kompromis, tako da.
0: Pač kvaliteta tudi more biti za to, da je kupec zadovoljen, ter da je kupcu dovolj. Ne? Enostavna matematika.
1: Ja.
0: Kraški kamnosek Jernej Bortolato v moji družbi, ko se z njim še v zadnjem delu oddaje, pogovorimo o izzivih v umetnosti in podjetništvu, ter seveda, ko bo za naše naslednje goste tudi postavil vprašanje.

0: Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in podjetnikom v oddaji Koraki do uspeha, kjer je naš današnji gost Jernej Bortolato, priznani mojster kamnosek iz Pliskovice na Krasu. Ja, v letošnji sezoni Koraku do uspeha gostimo najrazličnejše umetnike in raziskujemo njihovo videnje podjetništva, kulturi, pa morda tudi obratno, po vašem mnenju, kultura v podjetništvu tudi pomembna.
1: Seveda je.
0: Ja.
1: To je itak povezano. Rokodelstvo, kultura, umetnost, to so vse nek sostične točke in to posod prideš, kjer je povezava.
0: Kaj pa kultura, ko govorimo o, recimo, plačilni disciplini in podobnem?
1: Ma, moram, nimam teh težav, no. Pač verjetno zaradi tega, ker niso veliki zneski, ne? Ampak načeloma res nimam težav, na to bi se moram pohvaliti.
0: No, v letošnji sezoni Koraku do uspeha predajamo neke vrste štafeto. In sicer aktualni današnji gost poda vprašanje, ki je vezano na podjetništvo in umetnost prihodnjemu. Kaj bi vi zastavili? Katero vprašanje bi zastavili?
1: Ja, ne reč bi ponovo eno vprašanje, katero skoraj ne znam odgovoriti, ne? Koliko časa vzame res nek dober marketing oziroma kakšni so izzivi v promociji same dejavnosti?
0: Pa je res trd oreh tudi ta marketing oziroma tale promocija, kaj ne da? Ker ti marsikdo, ko se pogovarjam z njim, mi zaupa, da res vzame dosti časa predvsem.
1: Ja, to smo ponavadi, smo samo zaposleni in potem ti se fokusiraš na svojo delo, ne? Pa še neke obveznosti, ki se pritičejo takoj zraven in na konci najbolj pomembno je, kako izdelek prodati, ne? Tam pa nam zmanjka. Ne? Tukaj smo pa navadi prekratki.
0: Tako. No pa morda še za konec me zanima ena zadeva. Prej smo se zgolj obrobno dotaknili, pa še to me zanima iz vaših ust. Kaj bi svetovali mlademu človeku, recimo mlademu zaljubljencu v kamen, ki razmišlja o poti podjetnika, umetnika?
1: Sicer tudi so težki tisti, kar se doska tudi z mladimi kolegi se pogovarjamo, še kad daš kakšno priporočilo. Ampak ja, prvič je treba ustrajati in drugič se pojavljati. To so izzivi, ne? Vzame veliko časa, veliko prosteha časa, ne? To ni v tistem sklopu tistih 8 ur, ampak on je prosti čas, ne? Katera mora vzeti v zakup in da se pojavljaš, da obstajaš in da si ne boljši.
0: Torej, da, tudi če se prvi kamen zlomi, ni nujno, da se bo tudi drugi, ne?
1: Drugi se ne bo.
0: Kateri kamen pa je vas v življenju največ naučil?
1: V bistvu, sam moj fokus je bil v temu, da delam izdelke iz našega kraškega kamna. Ker turist, ki pride, želi kupiti nekaj od tukaj in kdo želi pa nes neko darilo nekomu drugot, pa da nese nekaj domačega. In se pravi, naši domači kraški kamni, 6, 7, 8, kakor jih je še na Krasu, to je moj fokus in izziv.
0: Jernej Bortolato, najlepša hvala za vaš obisk v studiu Radia Robin in seveda uspešno na vaši kamnoseški poti še naprej.
1: Hvala lepa in lepo zdrav sem.
0: Korake do uspeha so bili tole na Radiu Robin oddaje, ki letos vstopila v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spinten Goranom Miškolinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Ura Simčič, ki vam voščim prijeten dan še naprej. Korake do uspeha.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mleka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
3: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
4: 3, 2, 1...
5: Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
8: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
7: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
8: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
9: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.

0: Natalija Švab. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi ter ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje ter posredno širjanje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojaških zavezništev. Zveza NATO sicer med tem budno spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč najprej napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa dodal, da bo ta številka še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil z besedami, da ne gre za presenečenje, je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunani sovražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je potrebno storiti vse, da se ta trend obrne. Dno dna, tako pa hrvaški uporabniki družbenih omrežij, potem ko je zaokrožil grozljiv posnetek mučenja živali. Lastnik, ki je prišel po najdenega psa, je namreč le tega privezal na zadnji del avtomobila, ter ga nato za seboj vlekel po Šibeniku. Zaradi več prijav je na koncu ukrepala policija.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Kastelcem in Ljubljano, pa tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in va, vas že čakajo sadike.
2: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
1: Obiščite vrtnarijo in va v Renčah.
3: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
8: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
9: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
10: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Kastelcem in Ljubljano, pa tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
1: Mlinotest ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Tipo. Presenetljivo poceni.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot alora greš v Iperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na iperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi, je tudi D kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Iperkeramiki.
6: Iperkeramika.
7: 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
8: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
9: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, a svoje delo je opravil odlično. Tako na policiji, kjer pravijo, da je policijski pes vozniku verjetno rešil življenje. V petek po noči so namreč kranjski policisti opravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijani voznik z audijem trčil v varnostno ograjo, nato pa z kraja pobegnil ter se skušal skriti v mrzli Savi. Poškodovanega ga je nato našel pes, reševalci pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Ni bilo krivo vreme, tako pa presenetljive ugotovitve preiskave potopa luksuzne jadrnice, ki je 19. avgusta 2024 potonila ob Siciliji, pri čemer je umrlo 7 ljudi, med njimi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči. Preiskovalci menijo, da razmere niso bile neobvladljive, da pa je posadka nepravilno reagirala ter podcenila razmere na morju, hkrati pa nekateri varnostni sistemi niso bili pravočasno ali pravilno aktivirani. Preiskava zato preverja tudi morebitno kazensko odgovornost. Vprašanje svobode medijev pa je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne ter raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna.
0: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
1: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
0: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
3: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
4: Prosim?
5: Dan kuhen Nova Horica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
4: O, sliši se super.

0: Ti prihraniš več kot polovico. Zavidimo v dan kuhen Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Kastelcem in Ljubljano, pa tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
8: konference,
7: poroke,
8: rojstnodnevne zabave.
7: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
8: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov. Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni. 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.

0: www.robin.si. Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Tehnični servis.
1: Ja, začeli bomo kar z matematiko, vem. Podpišem tudi jaz testo Angduki in vnuca. Pride prav. Ne prav toliko, ko bi si želili učitelji, ima več, ko si mislijo učenci. Zgodba sicer ni prav med najbolj frišnimi, ampak je tako lepa, da jo jaz povedati na novo. Slovenske srednje šolke so sodelovale na matematičnem tekmovanju. Preko sobote in nedelje so reševale naloge, tekmovalne, vsak dan po tri naloge, 4,5 ure so imele na razpolago. No, za uspešno reševanje takšnih nalog na najzahtevnejših mednarodnih matematičnih tekmovanjih ni dovolj zgolj znanje matematike pridobljeno v šoli, ampak je ključna sposobnost njegovega povezovanja, interpretacije ter inventivne in ustvarjalne uporabe letega, kar je ključni pogoj za uspeh na tovrstnih olimpijadah in očitno obvladajo naše pupe. Po seštevku točk je Slovenija bila 10. med 41 evropskimi državami, najboljša vrstitev do zdaj, ampak rečem, da rešuje svoj Romengo. Za nameček so punce prinesle domov tudi posamezna odličja, Neja Oblak in Tisa Lombar, obe

gimnazije Vič, sta se vrnili z bronastima medaljama. Ekaterina Čizova, dijakinja Bežigrajske gimnazije, pa je prinesla celo zlato medaljo v Sloveniji. Prva te sorte. Lahko rečemo, da še imamo prihodnost, oziroma računamo na vas. Zaenkrat računamo na Guns N' Roses, ki nam bodo postregli njihovo November Rain. V nadaljevanju pa o še enem tekmovanju in uspehu Slovencev v tujini.

Guns N' Roses in November Rain na radiu Robin. Ja, ne samo Guns N' Roses, tudi tekmovanja so v Ameriki in z enega takšnih se je ta teden vrnila študentska ekipa Edward Rusjan Team z fakultete za strojništvo univerze v Ljubljani. Sodelovali so na mednarodnem tekmovanju Design, Build and Fly, Nariši, Nerdi and Leti pod okriljem Ameriškega inštituta za aeronautiko in astronautiko, ki velja za enega najuglednejših in oziroma tekmovanje velja za eno najuglednejših in najzahtevnejših študentskih tekmovanj na tem področju, oziroma na področju letalstva. No, Slovenci niso, oziroma ekipa ni samo sodelovala, ampak tudi zmagala. Z lastnim, oziroma lastno zasnovo in lastno izdelavo letala Brvinc so pometli z elitno konkurenco v 4 dneh z odlično in tehnično dovršeno izvedbo nalog ter zanesljivimi nastopi v zahtevnih vremenskih razmerah. Navdušili so strokovno žirijo pa tudi občinstvo. No, že pri testnem letu jim ni prišlo do živega vreme, vetrovno vreme, zelo vetrovno, napovedani so bili celo tornadi. V nadaljevanju pa so izvedli vse zadane naloge, med drugim je bilo treba izdelati univerzalno držalo za račke in pak. Gumijaste račke so bile potniki, hokejski paki pa tovor, ki ga je moralo letalo prevažati. In potem je bila še ena misija, pri kateri so morali vleči transparent oziroma v slovenskem primeru 4 metre dolgo zastavo in z njo narediti več krogov. In kot pravijo člani ekipe, tam smo dali res vse od sebe in na limitu zmogljivosti odleteli vse te misije. In zmagali. No, kot zanimivost, ekipa ni samo slovenska, ampak očitno ima močno primorsko udeležbo. Prvič, Edward Rusjan se kliče, ajde, to bi še bilo, se kliče letalo Brvinc, mravlja za one, ki ne razumejo slovensko, primorsko, in zadnji dokaz, leteli so v vetru, ljudje moji.

Če ne, ne, ne, je poskrbela za glasbeni predah v današnjem tehničnem servisu, ki ga nadaljujemo z računalniško vestjo oziroma vestjo iz sveta računalništva. Ja, če so včasih bile te danes velike računalniške firme bolj delavnice po garažah, ne več, to so podjetja, več milijard, multi milijardna podjetja, tako bomo rekli. Na eno takih zagotovo Apple, ki je ta teden napovedal menjavo v vodstvu. No, ne gre za katastrofične premike, ampak za Appleove sledilce gotovo pomemben signal. Tim Cook, ki je 2011. postal po smrti ustanovitelja Steva Jobsa izvršni direktor, se z tega mesta poslavlja, kljub temu, da je v zadnjih 15 letih na čelu podjetja povečal tržno vrednost Apple za $3.6 billion. Zdaj, žleht varianta, še zmeraj kakšen biljončič, premalo, daj. S 1. septembrom ga bo zamenjal John Ternus, ki je bil globoko upleten v oblikovanje največjih Appleovih in najbolje prodajenih izdelkov, kot sta iPad in AirPods. Prav tako je nadzoroval prehod z Intelovih mikroprocesorjev na Appleove. No, obetajo si, ne samo večje zaslužke, ampak tudi nove razvojne smeri. S to menjavo je pa to novost, ki nas navadno rajo. Za ne spomini, menko, če se zaminje kelnarcu v bufetu, če smo prav pošteni, no, za kulinarične napaljence, še posebej Appleove, ena rečka je pomemben signal za tiste, ki Apple uporabljajo, še bolj pa za tiste, ki imajo dosti jabolčnih, mislim, Appleovih delnic. Po mi dva pa nadaljujemo in sicer s posledicami globalnega segrevanja.

Zdravili mi dva in njihova, ti nisi ta, mi pa nadaljujemo današnji tehnični servis in z eno od katastrof bi lahko rekli globalno segrevanje. Zaradi pospešenega globalnega segrevanja se mnoga mesta soočajo z vse višjo morsko gladino in med nje spadajo tudi Benetke. Znanstveniki opozarjajo na nujnost hitrih prilagoditvenih strategij, ki vključujejo tako gradnjo nasipov, dolgoročno pa možnost popolne selitve in v tem primeru zgodovinskega mesta. Benetke so take, namreč trenutno se pogrezajo za približno 1 mm na leto zaradi naravnih premikov kopnega, za nameček pa raste gladina, ki jo pospešuje to rast globalno segrevanje po vsem svetu. Zaradi kombinacije taljenja ledenikov, toplotnega raztezanja morske vode, ko se ta segreva, skratka, kot rečeno, številna mesta so ogrožena, predvsem pa Benetke, ki se na to ogroženost dokazujejo poplave, vse pogostejše in vse nevarnejše. Namreč v zadnjih letih se z dvigom morske gladine pospešeno veča nevarnost poplav, kar dokazuje visoke spomladanske plime, sezonski jugo pa povzroči tudi nevihtne valove, ki vodo Jadranskega morja potiskajo v laguno proti mestu in združene s tisto plimo povzročajo urnebesne poplave. No, problem ni samo, da Italiji grozi izguba atraktivne turistične atrakcije, tam bi pa turisti prišparali, lahko rečemo, pri kafeti, ki bo srebali kje v zaledju s kartolino Markotovega trga v roki. Problem je, da ta vse višja gladina pomeni tudi izgubljanje lagun, ki so pomemben ekosistem, tudi za čiščenje Jadranskega morja. Tako pač je. Ker nismo mislili prej, bomo plačali zdaj. Glasbeni premor, zasedbo Berlin, potem pa naprej.

Poslušate tehnični servis na 25. aprila, dan soboto popoldan je in ja, živimo v času, ko nam umetna inteligenca vse bolj pogojuje, v nekaterih primerih olajša, v drugih zakomplicira življenje. No, zagotovo olajša tistim, ki mora napisati govor ali pa se šlepati z domačo nalogo, kakšen spis. Pomaga pa recimo tudi pri razvoju robotike, ki je sicer že bistveno naprej. Japonski tehnološki gigant Sony je razvil robota, ki je tako spreten v igranju namiznega tenisa, da predstavlja izziv celo vrhunskim igralcem. Ne vedno, ne vsem, ampak jih je tudi zmagal. No, robot se je igre naučil s pomočjo umetne inteligence, mu pa pri igranju pomagajo tudi nekatere nečloveške zmogljivosti, namreč ima zmogljivosti, ki jih ljudje fizično nimamo. Recimo 9 kamer razporejenih okoli igrišča oziroma okoli mize za ping-pong in s tem seveda izjemno sposobno sledenja žogici, analiziranju leta žogice in kje bo pristala. No, učil se je robot pa tudi s pomočjo umetne inteligence, kot smo rekli, znane kot učenje s krepitvijo. Tako gumi, večkrat gledati in ponavljati, bi lahko rekli. No, posledica seveda ni ta, da bi zamenjali teniške igralce, ampak iskanje novih možnosti in sposobnosti robotov in v robotiki. Je pa dejstvo, da s takimi roboti še malo in s kavča ne bomo samo gledali ping-pong, ampak tudi igrali, tako da kako boš prepoznal enega, ki igra ping-pong, ki jema lempu jema. Jinx in njihova na plaži.

0: Kinksi so nam prepevali. Ja, pred nami prazniki, marsikdo bo mostiščil in če se ne boste tako kot Kinksi odpravili na plažo, mogoče ku ideja, se je, skos tlele, ampak ponavadi pozabimo, Pivški vojaški muzej in seveda tehnički muzej v Bistri. Oboje se splača pogledati, mimo grede v tehničkem muzeju boste videli tudi flotiljo avtomobilov, s katerimi se je prevažal naokoli Bros. V zvezi s tem je zanimiva zgodbica. Eden od ljudi, ki je delal tam, je pred leti, še pred osamosvojitvijo, zaradi razstave pripeljal recimo 10 avtomobilov iz Beograjskega tehničkega muzeja in ups, potem so jih pozabili vrniti. Tako da zgodba je šla končati tako, da ni imel vstopa po razpadu Jugoslavije v Srbijo, ker pač je bil dolžan tiste avtomobile, je imel pa na muzeju v Beogradu tablo spominsko, tipo za zasluge, ker jim je pomagal razvijati tehnički muzej. V vsakem primeru, Pivški muzej se splača pogledati, kot tudi vse druge seveda, in tehnički muzej, oziroma tehnični muzej Slovenije. Pa prijetne praznike.
1: Tehnični servis.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: Sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Veš, kaj je ABC obnova?
2: Povej!
1: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B, B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
2: In C?
1: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
2: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
1: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
3: Hiperkeramika.
4: 3, 2, 1, gas! 15. rally, Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special, Klančar žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom, bom-bom, in ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.